min û te pir heşev dikiyar Ez bûm vefasız ê min seba te şer dikir Manayê bîra te min û te bû hew de çi dikir Navê te eşqa te sewda te neva dilê min da Çi kesê nedkarî min û te hew de bike Wadê mala bêbexta fesada neyara xirab Ez giryabam hesrê çavê min ji bûna te bûn Ez nalîvam nalîna min sewa eşqa te bûn Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim Cekawere bibîne halê min

lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez bendah temel welatê xeribiyê. Eşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا

فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل

min rabbik inne fadlehu kana aleyke kebira.

نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.

جزائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم

لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله.

Roj baş, roj baş, gudarin aziz, gudarin eşav, bxir hatin, sersera, ser çavar hatin, ji rojeke nû, ji demeke nû, ji keliye nû, û ji sibeheke nûpû nû, em bihevra ne. Û ev bihevra bûna me jî, ji vê saetê ji vê deqê dest pê kir. Derhêne ramina teknîkî, doa Emrûzûn û ez Hesen Ortaç. Divê sibeha xweş demê çi bikin çi nekin guhdarên êja û delal em ê gelek tiştên xweş bi havra parve bikin dîsa li ser wî dilî û wekî din jî bi vean hest û hîsan em ê bi havra bin û her wiha kesê ku niha înstagrama me taqîb dikin û bala xwe dinikarin tiştên gelekî xweş tê de bînin çimkî me çi kir me xelatên teknofestê me belav kir du kesên me yên ku bi Siûd hebûn û ew her du jî îdî çi kirin ew îdî خودیه خلات خونه خلات وان جیوی تی کفن ری حتی که بگی ایجا بردسته وان لورا ما گوت بو کسی که هرن تکنو فسی او لوی داره پار بکرنین خواه بکن بوی اوی اوی بگی جن ببن

0: Gudarên nêjan, gudarên aziz, îjan berê xwe bidin çend mesaj û peyamên ku niha hatine berdestê me hêdî hêdî îjan bûye alî de cihêrin. Îja taybet jî em bêjin dengên ku we jimara şandiyên bêjin seheta we xweş di sê û sax ve yek ji wiha jî Sînanê me hatiye, Sînan di serseran ser çewara hatî û bi deng û rengê xwe herkes li vê derê, herkes li TRT Kurdî radyoyê bi çawa û çawa bixwazin lewra ew jî destê we de seheta we xweş lewra. Civata me û meclisa me û wekî din jî em bêjin dîwana me ji herkesî re vekiriye ji ber vêyekê bi taybet jî em bêjin wiha kesê ku serê sibê bi vê kêfê bi vê coşeyê şiyar dibin û dixwazin wiha tam û lezzeteke xweş ya bi ritmîk û enerjîk têxine nava jiyana xwe li vê derê ne em kom bûne bi ser hev de û bêjin seheta we xweş.
1: Roj baş, ez ji Mêrdînê ji Dêrikê ji gundê Şewalatê Sînan vê sê hewa gerek sarê me betanî xwe gerandî.

0: gelekî wextarî hûnkanin strana dirêjê de di dorê de ji bo hemû derikiyan bînin ser radyoyê gelek spas.
1: Spas xweş, Sînan, saeta te jî xweş, wekî din jî ji bo derikê, ji bo Mêrdînê helbet. Em ê lêxin û te çawa xwestin em ê ji eyn vî rengî me diyarî bikin, heyra sersera serçavara. Gotiye, selamu aleykum re û ro, yanî te xist roniya rojê. Wey saeta te xweş û dibêje ku wela dîsa ez hatim û teyarekê ji me re şande, gotiye çavê me û guhê me li ser wê ye, gotiye çi be bila be. Naha rota siz kaptan dîsa hatiye wey sersera serçavara kaptan êja gotiye şirnexê Mehmed Agirman û hemûyan ji hevalê wî re yê girtîgehre silavên xwe yên germ dişînim û gotiye keke hesen ez Hemecan dibêje Delal Şêrîne Şekir tala tu şêrînî qewet be û ji te re roniya çavê me wey saeta te xweş Binere binere Delal Şêrîne Şekir tala tu şêrînî Hayda yav tu vanaş kurê dibînî dîsa keke min her bijî ji te re Ez ji teknîkerê te re jî gotiye silava dişînim wey sersera serçavara her bijî û hem ji te re ji bejn û bala te re û em bêjin ji rêya te re yanî diyara ku rêya te gelekî gelekî xweş a saet xweş Belê, belê, heyra van rojên wisa dike ku her embêjin rihê me, halê me, her carê balîkî de here. Kam bixwînim û çend silavên dijiyên bixwînim bi hev re. Gotiye roj baş keke, îro henekî ez acizim, yanî wiha ez nerhetim dibêje. Û dibêje ku dey û bav jî dûrin, ez jî li gurbetiyê me û dibêje ku baş e dengê we heye. Ez straneke xweş dixwazim û qewet bejware emanetî xwedê bin. Bi rastî jî gava ku em wiha dilê merva ditengije, gava ku wiha dilê meriv jî aciz be, qelbê merva wiha tid bê qey tiştek wiha radike wî diguvêşe, awêşa xê jî, em ê çi bikin? Wêşa xê jî em ê li dîsa li dilê xwe, li rihê xwe û wekî din jî li bîr û baweriya xwe gerem xwedî derkevin da ku hinekî em bi wana rihetî û aramiyê ji xwe re zav dikin. Heta ku îdî ew sabra meriv tê û sabra meriv ser dikeve. Yanî ew sabr di gelek cîha de dike ku bibe xelaskarê me. Îja heta em ji van rewşên wisa derkevin. Cana meriv wiha çavê xwe bigire here welatê xwe, gundê xwe, here wiha nav dost û eqrebayê xwe, here nav mal û malbatê ber çoka dê û bavê xwe. Û bi vî awayî meriv li huzûr û aramiya xwe bigere heta ku meriv dibî. Îja sabr ji gelek tiştan re jî lazim e guhdarên ezîz, wekî sabrên hezkiriyan, wekî din jî sabrên ku em ê li dû herin, yek ji wana ji kan binêrin, dengekî xweş dîsa hatiye em ê wê jî guhdar bikin.
2: Roj baş TRT Kurdî, raya hesat çawayî tu baş e, ji bajarê Mêrsînê Xezala Azadim ez. Ez gelekî xemdarim, dengê azadê min ev heftat nayê min. Silavê min ji bona wîna strana rêzê te, ji bona TRT Kurdî û azadê min bê. Sebrî bikşîne delalê dilê min, ez gelekî heştê dikim.
1: Ê baş e, ev dengê eş xwe evînê ve bihîs nefsa binêre divir de jî sabrek heye û hem ji azad re û hem jî ji Xanima wî re em dibêjin ku xwedê inşallah inşallah di demeke nêz de we bigihîne hev. Û carna em dibêjin amîn, em dibêjin careke din amîn, sed amîn. Ew tiştê ku di dilê me de ye û wekî din ew tiştê ku em çi dikin em li dû wan diçin, pê dabê dikişînin, pê dikevne nava zor û zehmetiyan û lê dawiya dawiyê ya rabbî em bêjin ti me bigîniye.

0: Îja deng û rengê we jî li vê derê li ba me guhdarên Aziz û Delal we şandiye levelê îja kesê ku nikarin bişînin kesê ku hêl bendê ne nimbira me qeyd bikin û wekî din jî kesê ku nû hatine wekî din jî îja em çi bêjin yanî îdî dilê we heyra di nava vir de ez ê bibêjim ka gelo hûn çi dikin çawanin û her wiha hûn çi dikin çawanî jeviya ji me re bibêjim bi dengê xwe ya ji dixwazî bi mesajê xwe Instagram û Facebook li ber destê we ye we çawa xwest dûr de bibêjin dûr de binefsînin ji me re û em jî hezir û amade ne divî awayî me çi bikin pêşî dengê we yê xwe nezê çend heba wana zê bidim em hêlê binêrin îja ku hûn bixwazin dengê xwe bişînin li ser Instagramê ji bo wê TRT Kurdî Radyo di Instagramê de binefsînin hesabê me derdê pêşyawe û ji wê derê silavên xwe mesajê xwe karin bişînin û wekî din li ser Facebookê dîsa bi heman awayî hûn karin ji me re bibêjin û binefsînin Facebook-a me jî hazir û amade ber destê we lê belê îja em bêjin WhatsApp-a me ji bo wê jî ez nimra me dibêjim 0505-184-47-78 careke din bêjin WhatsApp-a me nimreya me hûn karin ser wê derê hem SMS-a hem jî mesaja bibêjin binifsînin dengê xwe 20 saniye qeyd bikin îja hal û wextê we kêfa we û roja we wekî din çi tê berçavê hûn karin vana ji me re bibêjin 0505-184-47-78 nimra me ya WhatsApp-ê Bele, bele, îja me got deng hene, me got mesaj hene, wana jî dor bi dor kam ji xwe re lê binêrin gotiye Silav keko, wey sersera serçavara, ji te re jî silav heyra û bi vêya wey ez tevî bixwînim bi hev re em bala xwe bidinê gotiye ji te û ekîba te re qewet be ez Şervan Bakur bi reş qelasimê her dem we bi dil û can guhdar dikim ji bo axaftina we ya rind û şêrîn stranên delal her hebin ji kerema xwe strana Mem Ararat Xaçrêk dixwazin ji bo evîndarên penaber aylû oxira te ya xêrê ve ez bêjim kekê min û dewsa gotiye wallahî te xweşî gotiye gelekî gelekî wekî din jî ji bo kurdiya te ji bo zimanê te şêrîn delalê jî spas dikim her wiha saeta te xweş û em hara nîşa berê xwe bidin WhatsApp-ê WhatsApp-ê de dengê weşandiye bi saeta we xweş heyra ji 10 saniye bigire heta 15-30 saniye û karin dengê xwe bişînin bêjim saeta we xweş te sêwe sax
1: ve tu çawa yî tu baş î Aslanek pir xoş e dixwazim Nurlaye Hemê Merwane Xolî ji war çi dikim
0: Başa destê te sax keke min saeta te xweş û wekî din jî dîsa silavên we yên li ber destê me em hêdî hêdî bi wan de ji herin bala xwe bidinê gotiye selamu aleykum siba bixêr be ez ji bajarê Wanê ji Özal

pê gotiyej gundê Hezar ya Slavê Xweşîrin Ekrem Güntürk gotiyej Aynur Doğan nustranek lêxin meke xweş bin rica dikin gotiye TRT Kurdî ji malbata were û ji we hemûyan Slavê Xweşîrin gotiye sersera ser cavan wey mala tava Aynur Doğan mêj Aynur jê stranekê ji xwe direzê de emê wêna jî baş deynin wê derê hazir û amade bikin saeta we xweş belê gelek mesaj hene ez wana dixime rezê guhdarên azîz emê wana tevî guhdar bikin hêdî bi hêdî mêj xwe re lê binerin ham diçin çi dikin strana xwe bise pêşiya stranê ez vê mesajê jî bixwînim ev mesaj berî hatibû yanî ji berê de hatibû gotiye ji bajarê wanê silavê xwe dişînim ji hemû hevalên me yên kul xurbetên hene Ez ji wana re silavê xwe dişînim wey sersera ser çava rastiyê em bêjin li welatê xurbetê îja gelek gelek kesê me hene qewet pêş tevekara jî bibêjim lewra vê saetê vê şiyarbûnê wekî din ji bo vê ked û teba wan jî em ji careke din bibêjin qewet bej were gotiye ez haqan erdemîr hevalê min ê bi qedr û qîmet weysel îzgî gotiye roja pêncemê daweta wî ye dîlana wî ye û dibêje ku min gotibû lê belê careke din bêjim ji dibêje ji heyecan û kelecanên ha îdî xew bi çavê wî nake hewar heyra di vê dawet û dîlanê de ma ew zava ye yanî gava ku meriv zava be hawê çaxê îdî pêçî

Belli gohdarên aziz û delal, maşallah embêjin li vê beşn û balê, maşallah ji bo mesaj û peyamên we û maşallah ji bo vê kurdiya we ya şêrîn û delal. Ez bibêjim saeta ve xweş destê wesax ve kayca hinekî din jî em ber pipê ve herin newsa saeta ve xweş destê wesax dîsa dîsa dîsa. Gotiye roj baş ke kesan wey sersera ser çavar ez bibêjim. Lê li aliyê din îja çi gotiye? Abdulcebar slavê xwe şandiye dibêje careke din ez hatimê sersera ser çavara hatiye heyra gotiye careke din guhdarkirina dengê te gelekî xweş e û gotiye qewet be ji hemû kesa re qewet xêr be qewet xêr bê ti jî keke min gotiye strana di rêzê de ji hemû xebatkarên şaredariyan re yê belediyan re û wekî din ji bo hemû kedkarên ku dixebitin ji bo hemû xuşk û birayan re slavê xwe şînim gotiye Xwedê alîkarê me hemiya be û dibêje ku em gelekî ji we hez dikin hûn hay ji xwe hebin li xwe miqatebin gotiye. Ê gava te got Xwedê alîkar be em ê jî bêjin çi em ê destê xwe careke din vekin bibêjin. Saet xweş û dest sax ez bibêjim guhdarên ezîz û delal wekî din em çi dikin meherin slavên din jî bixwînin bi hev re û wekî din veçû gotiye gotiye roj baş keke hesan ez Nazmî me. Peki Nazmî, tu bixêr hatî, serçavara hatî gotiye slav ji entabê ez dixwazim strana di rêzê de ji bo hemû hevalên xwe bibîzin baş e ser strana me ya di rêzê de bi xweşkayî bi delalî me tev bibîzin û wekî din li bin embêjin çîroka ku di Instagramê de me par vekiriye duygu slavê xwe bibî awayî şandiye efû gotiye slav roj baş hemû roniya rojê re gotiye ez leyla ji batmanê me û gotiye ji narîn re ji xezala me re û wekî din gotiye ji Mihemed Emîr re ez silava dişînim gotiye ji rojda jî narînê ez dixwazim sersera ser çavara heyra te ew qas nav got meana navekî tevî te van nava got meana wê strana xweşik me deynin serê bila ew jî di playlîsta me de ji xwe hazir û amade baş e gelekî xweş li hev hat destê wesax saeta we xweş silaveke din jî em hev re bixwînin و چی گوتیه؟ گوتیه سلاو ریز روش باش که که حسن اش باجار کجا الی گوتیه نفچه دارجا کلامه که امین اربانی جبو آپ خواه امیر سنمز دخوازم وی سر سرا سر چوارا جبو ته و جبو آپ ته امیش بجن قوت به لورا کارو بارین کو آنها هیه ین کو امتف دناو دنم بجن ساعتا و تبا خوش حیرا کارو کدکار خباتکار قوت بهش هر کسی را و ام بجن دناو قوت ده بن نها هیجی بردوام رونیا روژه لید خیز حسن ارتاشم بابرانه اون کارن دنگ خواه بگینین من مساج خواه بگینین من و جبوه یکی جی دریم وکرین فیسبوک اینستاگرام واساب لبر دسته ویه

Îja guhdarên azîz û delal em ê çi bikin hinekî em ê behsa tişmişlerin jî bikin kesê ku pir ji qehweyê hez dikin nizanim qehwa we çawa ye hûn çawa vedixwin efêd û noşijan be ji we re yan jî hûn qehweyê kengî vedixwin yan jî hûn çiqa vedixwin qey venaxwin ew yek lê belê carna em vedixwin lê belê hinek jî hene îja tam xwe dixine nava qehweyê çima hûn ê bibêjin çûnkî bi heman awayî çay jî heye guhdarên azîz û delal îja nava wê çayê de jî Ok, le belen mesele ama ve jare ne ve çay serbest lan beşin hatta ku jarak ijam dore bin ser veya ji Laura dinava kahve de kafein heye u vaki dinji ev tişteki madde eke psiko aktife ija her roje bi milyaran bi fikrin qadahin kahve tene ve xwarin au qasen beşin berbelave ija dinave de her uha çe heye dinave de gellek tişte dinava kolay da he dinava vaxwarnin enerjik de he dinava çikolata da he dinava benişta da he vaki dinji dinava gellek tişta da he u bvi awayji kafein rast rast ne dinava kahve de beji merev duxwe le bele kahve bi prani yani mejen kafein bi taybet dinava çi de he dinava latte de gellek he 175 miligram Dinava filtre de 100 gram heye, dinava espresso de 70 gram heye, dinava kahve hazır kiri de Uhani ku ama rast rast merhaba ve berdesere 70 na 60 gram heye Ulle binere icat işte balkeş çiye zani Dinava çaya raşte yani dinava ve çaya mede 50 gram heye Dinava filtre kahve de 100 heye, kafein miligrama ve Dinava çaya de ji 50 gram heye Eğer ku emwana bidine berhev Le Ev tiştekî wisa derdixe meydanê guhdarên delal. Kesê ku hinkî ji xewa xwe gilîdarin ku bêjin ya heyra xewa min nayê filan bêvan bila pêşî qehwe binêrin dûre biral çaya xwe binêrin. Eger ku ber nîvê şevê ya jî heta 12 şevê hûn çayê vexwin vexwin îdî diyare ku sedema wê yek jî çi ye qehweye yan jî çaye. Lê ev tiştekî wisa ye ku li her însanî heman tesîrê nake. Herkes ku tolerans kawi heye, herkes ku sabra kawi lehemberi ve kahve heye, lehemberi kafeini heye. U wakidin ev dibeçi henek insan hem beşin dene aya wanj gora ve hazır amada yanji ev bitişten din karın ve tesiri bisinin lebele henek insan ji rast rast ki insanın normal hem beşin dinava vi awayda çedbin u awana tesiri jed sinin kava ku ta kahve ve khwari di ev kupa kupa dile mervaya u vena idi nasakne. Pispor ijal ser veya çi bêjin. Dibêjin ku berî ku hûn razên 6 saat pêşevê xweş kafeînê dûr bikin ev yek. U wekî den eger kesê ku nêzî saet daha razên saeteke gelekî baş e ji bo ku wekî kesên wekî me ku ha em zû zû şiyar bin maşala muha jê hatîne ev saeta dihê ji bo me baş ez bêjim ne hene ku meneke. Kesê ku saet daha da razê wallahî jê hatiye. Hatta o bisar dike ve yani o kazanç dike peşbaziye ki çekin ve kazanç dike. Yani zu şiyar bun hadin balar me şiyar bun lebele kengi me tekev ne khav. O yani evji dibe çi dibe pişti nivro idi saad duyan devji berdin saad dosyan da idi devji kahve mehve berdin devji kafeini berdin da ku idi hinek idin ji merif khava ke khoşik bibe para merva ne kusabe hinek idin ji dibe zor u zahmet ajwara bejim godarin aziz laura vana tevçitkin tev dikin ku meriv dekeve nava xewn û xeyalin ya jî heta xewneraşka. Kay jam ji ver her heta Bursayê gotiye rojbas ez ji Bursayê xelkê wanê Gökhan Bilici gotiye kelama klama dreze de strana dreze de bilaj bo gelli me vere ve saata ta xoş em jî ji tara jwanê ra ji Bursayê ra silavê xwe dişînin her bişî gotiye selam aleykum qewet beş were jwanê ji erci şê kerem yanar silavê xwe bi awayî şandiye ve sersera serçavara keke kerem gotiye strana dreze de bilaj hemû xelkê erdîşê re were ve her bişî Vallahi Erdiş ve Cari en beşin bir şansa vakidin Bursa bir şansa vakidin en beşin kellek başarıma şansu Suudi avan pıra nasırana meyara ezeki canı uzanın vay haks.

0: Saat xoş te sax, gotarên aziz, neha un ronya roşê guhdar dikin ev der TRT Kurdî radyoye û em bi havran ez Hesen Ortaç heta saet dehan em ê bi havre bin û ev saetê me yên xweş û geş di navê de bi keyf û bi coş em ê gelek stranên xweş hêjî guhdar bikin di navê de em bişin lîsteya we û playlîsta me li nava hev dikeve lêbelê xweş diçe xweş li hev dikeve saeta we xweş îja ev stranên qedr û qîmetên me yên ku em wan ji bîr dikin yên ku pir nayên bîra meriva cana ye tev hene nûsa em ê tebeka têxin rêzê têxin dorê û gere ew jî hebin her stranbêjê me lazim e ku em divir de di radyoya xwe de wiha bi vî dengê xweş guhdar bikin saeta we xweş dengê me jî her wiha hatiye ber destê min û ji bo vê yekê jî destê we saxa dibêjim ka em berê xwe bidin dengekî
1: roj baş kekê hesen eselat yema ji amedê min ez ê luqmanê birê xwe li elbîsan mira şerbîsan em dixebitin em ero te guhdarî dikin em rokî jî diziya te qesûmê ji nakin yanişte ew bibêjim Vê çarxiya sirê da em ji boyê ambe sporê dixwazim diyarî ambe sporê dikim ambe spor rehê me yî dilê me yî canê me yî
0: Wey xewet beştara keke min iştara û jevalê te re ji silavê xwe dişînim her bijî û vaye em bêjin amedî piştgiriya taxmê xwe tîma xwe dikin heyra heq e û bi vê awayê maqey em bêjin me tîma xwe li erdê dîtike saeta we xweş û destê we sax lêbelê em bêjin van tîmên me yên ku hene ewana jî lazim e ku em bi her tiştî li wan xwedî derkevin newsa yanî em bêjin spore hunere muzîke heyra tev qedr û qîmetê me ne em ê li wan xwedî derkevin em ê tam û lezzeta xwe ji wan bistînin wey saet xweş dest sax
2: silav û rêz hevalê can roja hava xweş bê roja hava boş bê înşallah الله زح کیفه ما شهرت دی کیفه ما خوش دی خودی جی کیفه ما خوش کی انشالله اش انقره بود کم خلاص اتوماتیف مکانیک موتور یا هوا لیجا مگه که هواش مرا روز جزیره کی و کیا یا
0: سر شوار هنک استرامبیشن میشی هنه ام هیچی وان لسیستم خواهد داد که انشالله دم که نزدیک ده همو استرامبیش عمل ویدره به هفرا خوشگایی ام گهدار بکن و ام الوان بنر قب غمانه خواه ناصرانه که خوش ام هر انهی که دنگو دنگ بیشن خواه گهدار بکن حیرا تبیش اول کدرینه وال ویدرینه بدنگو سوتا خواه نو مدرن و خوش و هر وها کبن و قدیم کیت دلیل دیلانار سرای دبیشه

Guhdarên Jao Aziz, belê hinek ez dibînim biborin, ji ber vê ke hinek mesaj peya min dereng mane, lê belê vaye em bixwînin hinekî bi lez û bez em sedûk me da badin heyra. Li vê derê em bêjin taralî maralî tune ye, lez û bez heye, jihadî bûn heye, û em bêjin ked û tab heye, tev di nava hev de bibila, lalikî em bêjin teknîkera derhênera me ya teknîkî dua, û lalikî jî ez Hesen em bihevre, em ê çi bikin? Da ku lalikî muzîkê me xweş lêxin, em sohbeta xwe bihevre xweş bikin, û wekî din jî vê dialoga xwe heye xweştir û baştir bikin. Dibêjim saeta xweş, Ahmed Doğan silavê xweş, şandike gotiye ji bazitê silavê xwe ez dişînim ji hemû xebatkarê TRT Kurdiye re û wekî din jî gotiye ez ji we stranekê dixwazim bila ji hemû heval û hogirê me yên ketkar û xebatkar re û bi taybet Cesim Yelboa Elî Rıza Çalı gotiye ji bo wan dixwazim silavê xwe ji wana dişînim gotiye her bijî saeta te xweş. Ê başa kekê me silava xwe şandiye û di neva vir de silava xwe lê belê tenê bi ew kê şandiye. Bi

0: Belli belli belli mi bêjin û wekî din çi dibe çi nabe? Bi rastî jî em bêjin tiştanok jî heye, bet tiştanokên me kevsa me wênan jî bêjin. Bila em bêjin em veya tam çêkin ji me hatiye pirsîn îja binervê carê. Kesê ku vê pêşbaziyê çê dike ne emin, kesê ku pêşbaziyê çê dike şerwan e, şerwanê vêya ji me pirse ka şerwan tu vêna tam careke din tu kontrol bike. Ji me re binivsîne û îja em jî bi hev re lê binêrin heta te got ez ê ji guhdara re ji bêjim de îja kî pê derxistin bêjin kî berî gula zerî. Û di nava vir de dengê we heye em li dengan dinêrin deng û rengên me heyra tev li vê derê wey saeta xweş de saf.
1: Hesen abi selam aleykum roz baz ez Koca Elî Darcay operatorê kevçiyê ez Furkan Şeker tu ji boyê me kilama kawa re qisa xweş lêxî em ê kêf xweş bibin.
0: Kekev kev xoşiya me ve saata ta xoş her vaha eme wena jile xintiqe gham u meraqa neke wana jibi stektine ve verin ber destete vaya Yunus atiye o Yunus çiftçi tip xeyra ati ser çavar atilo gotiye roş baş keke asan gelo tşavaye durma ta çavaye başa inşallah vala başa mala me hale me rauşa me tev başa elhamdülillah gotiye çe disa gotiye jı erde hata azmin hammi gotaren terete kurdi radyo yara ciko ezle düşkulim dibeşe ku şebeke و وکی دنجی گوتی راکشی رادیو پرناکشینه و جبر وی واح حفتا که سنه بوم سرانه که خوش بلیستیک بگوون به حرکت گوتی لیخه بمینه نوا خیر و خوش شده وی هر بشی که پشتی حفتیه که باور که ایدی لازمه که ام گرمه گرمه جیبین کات دنگه رادیوی وکه و وکی دنجی شده پیتنه اما وی جاره وان درا شیم بکن آم مگش بکن فقط مراقه نکه که کیمن؟ که

Sad xoş, nes xoş, carek edin em bibêjin û vyawayim çend mesaj û peyamên ve yên ku hatine ber destê me. Haylo, yê ji nêz ve yê ji dûr ve hatine, yên ji welat û derve û nêz û dûr xeferq nake em bibêjin û em herin beherkînin wextê xwe û dema xwe. Dengê xwe me got yên ku hûnê bişînin bila 20-30 saniye be guhdarên ezîz û delal û her wiha Slavên xwe êdî hûn çawa kengî bi çawayî dişînin sersera ser çavara dixwazî pêşiya me dixwazî heta saet deha bişînin înşallah me lê binêrin wiha xweş xweş me bala xwe bidin van slavên we û mesaj û peyamên ku hûn ji me re dibêjin û gotine belê Facebooka me niha vekiriye el Facebooke dinêrim û vê carê kî slavê xwe ji me re şandiye Hüseyin Ak gedik slavê xwe şandiye Hüseyin çi gotiye gotiye ji bajar rihayez ve gotar dikim dibêje ez slavê xwe ez dişînim ji hemû xelkê wanê re û stranekî hûn ji me re lêxin me gelekî kêfxweş bin bila diyariyê hemû malbata min be gotiye sersera ser çavaran bibêjin û destxweş niha êjî em dor bi dor diçin maşallah Gotiye Slav û Rêz Birayê Delal îro rojbûna kekê min mazlûm û çarî bi hesreta av û axa qosera mêrdînê ew. Haylo vaye rojbûneke din jî hatiye û em ê straneke xweş ya rojbûnê em ê lêxin va îro binêre keke sadiq kurê wî jî rojbûnayî bûbû 18 sal înşallah maşallah em bibêjin ji bo van zar û zêçan wekî din jî ji bo heval û hogiran gotiye çend salê wî ye li Amerîkaya Li Amerîkanê li Kaliforniyayê ez hêvî dikim di demeke nêzik de were nav malbata xwe strana direzê de ji bo birayê min mazlûm gotiye. Wey saet xweş hêvî dikim ku her çi qas dûr be jî bila hema tafilê li ser internetê TRT Kurdî radyo zindî binivsîne tamam e. Li ku dera dinyayê dibe li binê dinyayê li serê dinyayê qeferq nake ji te re bêjim û bila em ê straneke rojbûnê jê re bişînin û bila ew rojbûnê jî ji xwe re guhdar bike em ê bêjin heyra rojbûna te pîroz be tu rojên gelekî gelekî xweş bibînî înşallah belê guhdarên ezîz û delal epiştî ku hevsalam vê slavê ji me re şand em ê îja berê xwe bidin slava keke erhan gotiye slav û rêz keke hesen ez erhan dibêje ku ez bisekine erhan tu ji wanê çi İstanbul'e nefse ha saat ata xoş gotiye barış İsmet u Khale Mehmet gotiye Slav u Rezi xoş juana dişinim strana ka xoş gotiye juana lexer ji Khale Mehmet raji u gotiye Rez u Slav bra u saat ata xoş ya havalu hogrete vaki dinji kesek ta juana Slav ek şandiye u hayra maşallah buna juvata ka gelleki mazın u xoş u gelleki em bejin zede naha Nehra Nija Piçki O serê nefsa li wira hem li Wandera hem jî li Aliyê Mêrdînê hem jî li herêma torê hem li Wandera hinekî bigerin sewt û dengê wan bivîzin.

Bel lê guhdarê nêşan guhdarên Delal û îro bila roja me hêdî hêdî biqede bi dawî bibe û em ê çi bikin ji van rojên xweş van rojên wiha geş her wiha em ê vana her car karibin li ber dilê xwe bibînin eger ku em vî dilê xwe bi vî awayî bi xweşkayî bi Delalî em ji xwe re vekin û ji xwezayê re vekin ji tebîatê re vekin ji însan û mirovan ji heywan û ajalan wekî din ji her tiştî re em vekin ew dil ew ê ewqas fire bibe mezin bibe geş bibe û gotineke xweş ya şêx edebalî jî em bibêjin dilnizmî li hemberî zengînan qurebûn li hemberî feqîran dilnizm bûne dilnizmî li hemberî zengînan qurebûn li hemberî feqîran dilnizm bûne çi tiştekî xweş her tiştê ku em ê karibin ancak bi vî awayî di nav tam jî dengeya wê de hemahengiya wê de meriv çê dike awê çaxê ew tişt li ortê dikeve ciyê xwe dibîne guhdarên azîz belê silaveke xweşê em bixwînin bi havre û maşala em bibêjin li ser van silavên we bila ev jî bibin silavên me yên dawî gavek hûn bêjin selam aleykum em ê ji bêjin heyra aleykum selam ser sera ser çava gotiye ez silav li ser we be rojeke xweş ji we re dixwazim hûn çawa ne gotiye ez her sibeh guh didim we em baş mala te ava hema tu baş bî gotiye ez koçerî li hanlî me niha li girtîgeha bucaya li îzmîrê li wê derê silavên xwe dişînin gotiye dixwazim strana bê pêşkeşî ayhan kaplan neco abî receb doğrul receb çetîn erdal gül heval gotiye savaş kaya Übeyt Baykal û Şevket Baykal gotiye silavê xwe taybet ji wan re dişînim gotiye ez hemûyan dispêrim xwedê wey te gelekî xweş gotiye û xwedê em bêjin di demeke nêzik de hem ji an hede sabrê û hem jî demeke nêzik de em bêjin berat û serbestiyê bide înşallah û ev hesreta ku heye bila tevek hêdî hêdî biqede xelas be belê guhdarên ezîz û delal îro jî rojeke sêşemê bû ew ê na jî me xelas kir me qedan wekî din heta sibeyê heta nava heftiyê her roj saet heştan de em ê li pêşberî hev bin em ê bi hev re bin lewra ev bi hev rebûna me jî di saetên xweş dewam dike îro em ê xatirekî bi vê rengî ji we bixwazin teknîkera min dua ömrûzin û ez hesen ortaç niha ez ê bêjim bi xatirê we heta sibê bimînin di nav xêr û xweşiyê de ji heştan heta em bêjin van demên gelekî xweş yên rojê em ê nava heftî her roj bi hev re bin dem baş roj baş

Kulleke di hewşa me de navê telê ye Pelê wê yek bi yekin wek bêhna te Carnaş bin diğe

guhdarên aziz, me stranek xweş guhdar kir, îja em berdewam bikin. Îro şeşe cotmehê roja seşemeyî, saet jî ji 12 dibore. Betlaneya nîvro niha destpêkiriye. Kesên li karên xwe ji bo xwarin û pêwîstên wekî din navberek dane. Qasî saetekê wê bêhna xwe berdin. Lê ev jî ji bo ku wextekî diyare, ez bawerim niha gelekî zû xelas dibe. Wext tiştekî wiha ye dema ku meriv nexwaze wek avê diherike. Lê wexta ku em ji wî wextî nexweş bin, ew saetek vejî wek ew dem derbas nabe. Nizanim hûn jî bi vî tiştî dihesin gelo, saetên piştî nîvro zûtir derbas nabin bi we jî, saetên sibehê meriv dibêje qey bereketek tê heye, karê meriv tev digihêje serî. Dêja baş e, ez bêjim ji bo me teva, dem, wext bi xêr û xweşî be. Wê aneka stranek xweş were ser rêza weşanê, lê berî wê ez dîsa bînim bîra we hûn ê peyamên xwe ji me re çawa bişînin. Ez bêjim rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsAppê jî 0501-818-318. Hejmara me yê WhatsAppê 0501-818-318. Guhdarên delal, deja dîsa em straneke guhdar bikin, Şefîqê Temburvan wê bêje Edlayê.

Bele, guhdarên aziz, peyamek me din heye. Ez wê ji jwara bixwînim, gotî navê min Yaser Şexî ye, ez ji Kobaniyê me, li Diyarbekirê dijîm, daxwaza stranek xweş dikim, gotî ye. Sersera, serçavakeke Yasir, stranek li gor dilê te heye direzede, zara wê bi awaza xweya xweş bêke çakurdim. Bila diyarî te bêkeke Yasir, tu her hebi kerem bike.

0: Bernama Reng û Deng devam dike.
1: Bele guhdarên dilovan, îşa kerem bikin em îro berê xwe bidin mijarek ku haku di nava jiyana me de ciyekî gelekî berfireh girtiye. Nerîne me li ser tişta diguherîne, bandora wan li ser hest û hestiyarên me zêde ne. Û ne ew bûna jiyana me de wê her tişt bêreh bûye. Em ê qala çi bikin? Bele, me navê bername xwe jî li ser daniyê, em ê qala renga bikin. Wateya kîjan rengî li ser derûniya me çiye, bandoran li ser jiyana me rojane çiye, bi çi awayî rê li ber kîjan hestên me vedikin an digirin. Em ê îro behsa van xalan yek bi yek bikin. Bandora renga bi her awayî em ê bikorînin. Li qada bazirganiyê, heta psîkolojiyê bi çi awayî ev reng hatine bikaranîn, em ê li ser vê mijarê bi reng û rengîn gotûbêja xwe bidomînin. Lê berî wê em dîsa dengekî xweş guhdar bikin, muzîkek belal paşî kerem bikin, em ê li vir bin.

Bele guhdarên aziz, ka em binerin bê gelo rengi çi ye û ne çi ye? Helbet, ev ne tenê rengek û navek ku em lê temaşe dikin. Her rengek û tesîrek wê heye li ser hestên me. Cana rengê tenê jî dibe sedema biryarên me. Serê sibe dema ku em devê cildankê xwe vedikin, an wexta ku em herin dawetekê, an em ê hevalekê xwe re derkevin derve. Ew roj, hestên me çawa bi destên me jî diçî wî rengî. An wextî em tiştekî ji bo malên xwe dikirin, çi bi ew fark nake, em bêjim perdeyek, xaliçeyek, paçkek. Li gor rengê wê em hil dibêjêrin. Xema me ev e, em dibêjim bila li hev bê. Berê tesîra renga ji bebeka bigirin, heta pîra li ser her kesekî heye, zayende fark nake. Lê ji bo hirgûliyên renga zilam wek pîreka serê xwe naêşînin. Ji bo me pîreka reng hene û hezar tonê wan rengan hene. Lê ji bo zilama çend rengên sereke hene wek em bêjin sor, zer, şîn. Û hew, wekî din nehewceyî. Belê guhdarên aziz, kerem bikin, em stranek rengîn guhdar bikin taliyê em ê mijara xwe bidomînin. Du stran wê bi ser hev bên, Ewil ya Mehmet Atlı ya Ere ya Nawe bu arada paşıcı Hacı Herden ve Beyci Rıya Evine.

Guhdarên aziz, peyamek me heye, guhdarekî me şandî û peyamek gelekî xweş bi taybetiye ki ez dixwazim vê peyamê bixwînim. Gotiye roj baş, xuşkê bi rastî. Keçe Kurdan, kulîlkin tu jî berfînê, ji ber ku berfîn deba ku rojê dimîne xwe nîşan didi. Tu jî navîna rojê de temaşevaniye, yani peşkeşvaniye dike û demê vê demê jî tu berfînê silav û rêz gotiye. Ji kerema xwe re strana Ciwan Haco dil ketime spas gotiye. Em spasdarin hevalê delal, ev çi hevokê xweş in û xuyayê ji dilê te derketiye. Bi rastî ez gelekî kêfxweş bûm, tu her hebe mala te ava. Wê çaxê ez stranê îro teva diyarî te dikim, kerem bike.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Bele guhdarên aziz û dilovan, em behsa rengan dikin. Îja ez dibêjim ji bo çend saniya ka em bifikirin. Gelo rengê tune bûye wê çawa çê bûye. Wê jiyana me tiştekî çawa bûye. Werin em bi hev re piçekî xeyal bikin hema çend saniya. Û em ewil em li xwezayê binerin mînak û em qala beqa bikin. Bi rengê xwe yî biriqandî neyarê xwe ji dûr dixwe. Wek riya tekiliye yijî, em li ser çûka bifikirin, çûk carna bi rengê xwe, bi rengê perikên xwe, dixwazi tesîreke li ser hevjînê xwe bike. Ne ji reng bûya, gelek ajal nikaribûn xwe veşartana. Rê û rêbaza, nêçîrê û zayînê tev li ser renga ava bûye. Wekî din, ji bo ku em zanibin fekiyek çê bûye, an çêne bûye, hewceyî em li rengê wê binerin. Ji xwe demsal herî zêde bi rengê xwe diyarin. Rengê biharê malûm xweza zindiyê ewil bi rengê kesk bingeha xwe datîne, paşî jî bi rengê kulîlk û beybûna xwe dixemilîne. Xweşiya biharê tev rasterast ez bêjim ji rengê xwe tê. Ka biharek bêreng bifikirin, li gor min ev nedibû bihar. Û ji xwe payîz bi rengê ku em bêjim pelên heşk bûne, her dever bi wî rengî dixemilî. Guhdarên aziz, em ê berdewam bikin, lê em ê navberek stranek xweş bidin, Hesen Şerif ve ji me re bêje nazik amin.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Di nava rojê de bê hemdê xwe, em jî xwe bi rêya renga ifade dikin. Carna em rengekî balkêş li xwe dikin, talî em dibêjin ji hundirê min wiha hat, dilê min werê xwest. Ja serê sibehê çawa em çavê xwe ji xewê ve dikin, ew li rengê pêşwaziya me dikin. Rengê asîman, rengê dara û şewqa rojê. Dema ku em li der û dora xwe bi baldariyekê dinerin, em evî tiştî teqez bibînin ku reng di jiyana me de ciyekî gelekî berfireh digire. Em renga bi çavê xwe dibînin lê tesîra wan digihêje dilê me. Gelek bîranînên me jî li ser renga ava bûne. Carna mirovekî ku jiyana me de derbas bûye, carna demsaleke tînî bîra me, carna jî zarokatiya me. Ji ber wê her rengek û zimanek wê heye, teqez bi zimanê ku em jê fam dikin bi merev re dipeyivin dikevin têkiliyekê. Em ê navbereke bidin navbera stranekê, paşî jî ka em binerin kîjan reng tê çimanê, ango kîjan reng dixwaze çi ji me re bêje, em ê yek bi yek wateya renga binerin guhdarên aziz. Îja em berê xwe bidin strana Aram Tigran wê ji me re bêje sebra dila.

Guhdarên aziz, em îro qala renga dikin, îja ji nava renga jî îş dora sor e. Em hinekî jî li ser rengê sor bisekinin. Me got di nava rengan de sor ciyekî taybet digire. U di zimanê edebiyatê de wêjeyê de jî sor rengê evîniyê yî. Sor bûyî rengê kelecaniyê, eşqê û bûyî rengê dil. Sorya guleke dema ku roj diçe ava, di germahiya rûyê hezkiriyên me de. Rastî gelo ji bo çi mirov bi sedan sala evînî bi rengê sor qebul kiriye, ji bo çi rengê sor bûyî rengê eşqê. Dibe ku sor diyare û nayê veşartin. Wekem bêjin çawa aşiq yek aşiq dibe û ne pêkane ku xwe veşêre her tişt eşkere ye, ji ber wê jî dihişê me de dibe ku her du jî di ciyekî de ava bûne. Evînî carna ne di nava em bêjin gotinekê de, di nava rengekî de xwe ve dişêre. Û vê tîne bîra me, hinek tişt hene nayên gotin. Tenê meriv bi wan dihese, ew tên his kirin. Bele guhdarên aziz, dîsa em berê xwe bidin stranekê. Aynur Doğan dibêje, min beriya te kiriye.

Meqala rengê sor kir îja piçekî jî em berê xwe bidin rengê zer. Zer piçekî rengê payîzê ye. Ango payîzê tîne bîra meriv. Ji ber ku dema payîzê pele gelek daran ji keskayî vedigerin rengê zer û li erdê direşin. Her dever dibe wan pelên zer. Û di wêjeyê de jî di edebiyatê de jî zer bûye rengê keserê. Seknek bi hesret û dûrayî. Û ew dilê ku li bendî giyaştina heskiriya xwe an heskiriyê xwe. Taybet di edebiyata me de jî rengê zer û êşa ji hevqetandinê kesera evîniyê em dibînin ku tê bahev. Helbet di nava rengê zer de xemgînî tenê tune ye. Ew bûye rengê rojê, bûye remza şewqê û germahiyê. Wekî dema ku dildar ji hev diqetin û

û hê jî hêviyek ji bo giyaştinê di nava xwe de dihêlin û xwedî dikin. Berê guhdarên ezîz dîsa em berê xwe bidin stranek xweş Gulistan Perwer dibêje gelavêj.

0: Renk di çanda dengbêjiyê de jî cih şxwere vekiriye. Carna dengbêjê me dest bi kilamê xwe dikin û em di nava wan kilaman de diçin wan deşt û çiyayan, ew berfa spî li ser zozanan. Carna ew rêyên xeribiyê rên yên reş û tarî, di her gotinekê de dîmenek, di her dîmenekê de rengek heye. Heşinayiya çiyayekî, zêriya deştekî, rêyek ku bi berfa spî hatiye girtin. Dengbêj qala erdnîgariyê dike, lê em bi rengê wê erdnîgariyê dihesin, dibînin. Ji ber ku em çîroka tenê bi guhê xwe nabihîzin. Ji aliyekî jî li pêş çavê me ew dîmen ava dibe. Dema ku em kilameke dibihîsin, eger li ber çavê me resmekî ava bike, ew tê wê mane ku ew ne tenê çîrokeke. Ew rengekî jî di dilê me de dihêle.
1: Bele guhdarin aziz. Strana Süleyman Hüseyin Tozik ve bu arabe.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Belê eger mijara me reng be, divê gere meriv behsa kirasa fîstana jî bike. Ew fîstanê me yên çandî, yên rengorenk, sipî, şîn, zer, kesk, çi qas zindî xuya dikin, wek biharê dilê meriv ve dikin. Ew cil û bergên ji kevne şopiya me hatiye di çanda me de cih girtiye. Helbet ne tenê ji bo xemlêne, ev tev rengê xwezayê ne. Rengê axê, yêçiya, rengê kulîlk û beybûna, rengê asîman û jiyanê li ser xwe dihewîne. Erdnigariya me piçekî dijwar e. Dibe ku ji bi rengê fîstanan em ji rengê cilên xwe wê rewşê hêsan, nerm û xweşik dikin. Dibe ku bi vî awayî jî em li ber xwe didin. Belê.

Guhdarên dilovan, me ew qas îro qala rengan kir, lê ez ê niha ji were tiştekî eceb bêjim. Aneka ez bêjim, ya rastî ew rengên ku heta niha me behs kir, tune ye. Erebe an cilên li ser me, bi eslê xwe bêrengin, gelo hûn ê çi bêjin? Wexta ku em çavê xwe digirin, her dever tarî ye, em tiştekî nabînin, lê wexta ku em çavê xwe vedikin, her dever rengorengo ye. û li gor zanista dibêjin tiştekî warê tune ye. Pir ecêb ne war. Em ê behsa vê bikin lê dîsa kerem bikin em stranekê guhdar bikin paşî em ê binerin bê zanist çi dibêjin ji bo renga û rastiya renga.

Berî stranê me gotu bû bi rastî rengî tunene û em vegerin jiyana xwe ya rojane. Ew sêva sor ku em dixwin, ew şîna deryayê, ew rengên gula. Zanistên li ser mejiyê mirov dixebitin û lêkolînan dikin dibêjin her tişt bi eslê xwe şewqek spî ye. Dema ku şewqa spî digihê ji pêş çavê me û çavê me jî wê şewqê ji mejiyê me re dişîne, Mejiyê me dikeve tevgereke û ji bo ku emkare bin bêjin çi çi ye çi ne çi ye ji bo ku emkare bin wana ji nava hev du derxin mejiyê me alîkariya me dike. Bi renga wan ji hev cuda dike. Ango zanist wiha dibêjin. Rastî agahiyek barkeşe. Lê biya min eger rastiyek van tiştan hebe jî. Eger ev reng mejiyê me jî çêkiribe va heye. Em dibînin û em bi vê xweşiyê dihesin. Ev rengi dilê me rev germ dikin û rihê me aram dikin. Biya min ev ji rastiya zanistiyê bihestire.

Guhdarên Delal, ez ê niha dîsa agahiyek bakêş bidim we ji bo renga. Gelo we zanî bû ku spî diya renga gişayî. Ango reng tev ji spî çêbûne. Kaniya renga spî ye. Spî jî ji xwe şewqê şewqa rojê ye. Wexta ku em li şewqa rojê dinerin reng tune ye. Tenê şewq şewqa spî heye û ji xwe spî reng nayê qebûl kirin. Belê ji berê me tev îro berbelav bûn. Lê niha li qada zanistiyê ev werê tê qebûl kirin. Ango spî ne rengek e. Tevahiya renga, reng tev di nava spî de kom dibin. Wexta şewqa spî li derekê dixe, gelek renga kom dike û hinek renga jî derdixe holê. Ango ez zêde we newestînim, bi kurtasî ez bêjim spî her tiştî û reş ne tu tiştî. Belê em wiha bêjin û em berê xwe bidin stranekê awazek delal piştî van agahiya hûn jî piçekî rawestin.

0: Em hinek ji bazirganiyê em li renga binerin. Li gor lêkolîna dema ku em tiştekî dikirin, em biryara xwe di nava 9 saniye dididin. Û ya barkeşî ev e, sedema herî bihêz ya ku em biryara xwe didin, ji sedî 6 an em bêjin not rengê wî tiştiye. Kesên bazirgan zîrekin, hayê wan ji wî tiştî heye û li gor wê hereket dikin. Kambinerin di vê qadê de wateya sor çi ye û bandorek çawa li ser me dike. Gelo bala ve kişandiyi nizanim ew cihên navdar yên xwarina hazir difroşin. Jere dibêjin Facebook. Ew zedehî rengê sor bikartînin. Û ev jî heye dibêjin ew xwîna di nava laşê me de digere rengê sor tevgerek bilez dide xwîna meriv. Ritma dilê meriv zêde dibi û madê meriv li xwarinê vedike. û wekî din jî wexta market an maza tiştekî dixin arzaniye etiketa sor datînin ser ji bo ku mejî têkeve hereketekê û bêje vayê ev derfetekê bila ji destê me neçe belê em ê bidomînin strana rêzan koç gula hewşê wê bi me re bi
1: gulleke di hewşa me de navê delê Pelle ve yek bi yekin vek bi natin Canlaş bindi ve

Li ser mijar û mînakên rengan, me îro dît ku jiyan li ser rengekî ava nebûye. Gelekî dewlemend û cûrbecûr e. Carna qasî sor zindî, carna qasî zer hestewar, carna qasî şîn sekan û aram. Carna qasî kesk rojên me tije bi hêvî çêdibin. Û ev bi tevahî jiyan e. Jiyan li ser van cûdahiyan ava dibe. Ne hewceyi her roj li ser rengekî tenê bi. Ya girîng ew e ku meriv ji rengê jiyanê hayedar bi. Carna di rengê gulekê de, rengê asîman yek û diguhere, ew cilên ku em li ser hezkiriyên xwe dibînin. Carna di nexşên ku lavekê. Bextewarî her car bi awayekî mezin nayê berçavê me. Carna di bi rengek û xwerê me dide. Bes meriv bixwaze ببینه.

Emîro jî hatin da ya bername xwe. Sibê dîsa bi reng û dengê xwe di saeta xwe de em ê bihevre bin. Ez pêşkêşvana we Nesibe idare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Jere gelek spas ke da wî sax bi. Mala we java guhdarên delal bimînin dinava xêr û xweşiyê de. Em niha diçin lê strana Arsalan Osmanî hewşa mala me wê bi were bin. Li xwe miqate bin bi xatirê we.

Bele paş xara na goştir jara gib serê ma ati ev jî bedla zavay bo. Jara ge zavay ka da deh min gud bedla bo mu çeke mi jî gudê bila. Ma bedla bo çeker. Ina brevi jit gel hat bo. Bedla bi brevi lek xalat gir bo.

0: xûnê de jî pir zêde dibe se çi dibe? Pêşta muvikê de rûdine, muvikê xira dibe, paşê jî emzanin çi dike? Emzanin qalbê însên re, dilê însên re zirarê wî heye, damarê însên re zirarê wî heye.
1: Gûd li xweşe gûd.
0: Tabî, tabî, aynen, aynen. Tansyon çi dike? Mêjî însên de felçliqî riskê wî zêde çi dike? Ji bo wî esasen nexweşî gûd erê muvikê xira dike, lê belê kêlekê wî de jî va nexweşiyan jî riskê wî pir zêde çi dike.
1: Bira derhunerê me bîn ser ekran em piçekî behsa vê ya bikev çikî gelek gümî me temaşvanê şiya. Yani nexweşiya gûd ne a muvika tenê asla mamoste me bala vê ya dikşînin. Dibê nexweşiya gûd an zamanda ji mejiyê mere bigire heya dilê mere.
0: Hatta dilê mere.
1: Dil bigire.
0: Hatta gurçikê mere.
1: Ev çi mamoste?
0: Na vaşiye. Na nexweşiye me sedî da nodu neh. Eko nexweşî gut dest pê dike, gava ku nîşan dide çi dibe, sedîda nodû ne, di vî muvîkî de dest pê dike.
1: Tilyan niga, ê serî pêşeyê kemîn de.
0: Di vir de dest pê dike. Çi dike? Sor dibe, li vira jî zatî ew kirine, sor dibe, diwere me û pir zêde dêşe.
1: Erê.
0: Nexweşî muvikan da eko tewrî zêde ê şevî çê dike gut e.
1: Gut e.
0: Erê. Wekî din romatizma nexweşî romatoid artrit, behçet, gişkiyan da jî eşçe dibe, lebelê qasevya eşçe nabe.
1: Eşçe.
0: Vaya nexu gava ku nişan dide dest bedke, em ev bikin?
1: Eri.
0: Edini, edini.
1: Esif. Der basi dini, eri. Der basi dini.
0: Kut bi dest sekhoa te beji, ez dest sekhoa pekim, nexuwa şama hol dibe. Bu qasa jî deşe, eri.
1: Kupır zeyde. Vasa
0: zeyde deşe, eh.
1: Ve çağım temaş var. Bırak kameraman veya nezik bıkşını verdi bir taybeti temaş var neca. Eğer ev şekli adı nikiye vet hebe, hem de beşi gerek meriç ve ne hoşa gud, el şüphe.
0: Muhakkak.
1: Ev şi, gel ekimim. Ama mesela mekanizma ölçürü yani.
0: Mekanizma.
1: Ben mirak, ürük asit tamam, zeyde bu. Aliye, çavadın mı movukat
0: kontrolü? Ez bir abir. Na uya çıma peşler dvi movuki dar rudeniye. Uya
1: hani çıma defede aynı şey. Çıma tünyanı.
0: Ama lebeli peşten tevi muvi ki de rudine. Lebeli eko tedavi ne be? Muvi ki dünyana jihradı ke. Tabi aynı şey insin, çonge insin. Hatta guhe insin da tofus em de bejin. Çe de be. Em çıma de bejin. Vi evi pır giringe, mesele ki giringe. Navan nekhaşıya Avrupa'da, Amerika'da sed hebanda, peşeş hebanda, deh hebanda çedi bir evan nekhaşı ya.
1: Pırsa zede yi.
0: Evet zede, pır zede.
1: Eri.
0: Ha. Çıma evdime, na ürü kasit hune da, evi khoy heye. Hatta şeşan haftan, desilitre de miligram. Hatta o sabe sıkıntı tine. Ama ku zede be konsantrasyonu, ku pır zede be icar çedi bir icar rudiniye. Gurçik eda rudine, ürük asit, gevri ürük asit çeydike, gurçik eda.
1: Are.
0: Muvuk eda rudine, muvuk e xiradike, damar eda xiradike. Emzan ne ku, ürük asit çi kasa zede be, bu kasa ji nekhaşi risk derd keve holi zede de be.
1: Evji gel, mamusta takoş dervi velat ne var? Evji balamı kışa temaş verişe.
0: Hırzede,
1: mamusta be takoş dervi velat hina zede.
0: Hırzede.
1: Çmal jurdu hina zede.
0: Ura alkol pır evde be.
1: Ha, greda ya, alkol zede
0: de. Alkol eda pır, risk zede çede be. Mesela nekhaşi diyabet eda zede de be. Tansiyon eda zede de be. Mesela gut bukha sedema tansiyoniye, tansiyon jih sedema gutiye.
1: Evji.
0: Kardeşi be evrana.
1: Ev jî dur jî
0: Paşe çi dibe? Paşe va muvukana, davje va muvukî hur jî xira dike. Tilî me xira dike. Ha, tabi gurî kasit eko, mesela em bejin li cem li ser de, ez tim bu sadi bejim, ürî kasit de bu sınırı vi, sinur vi seri, hafta ete bu heşt ne mesela em bejin. Hema navje muvukî me, bedenk, bedenk, besalan dervası be usa.
1: Erey.
0: Beş salon, şeş salon mesela ne hoş yemeti, ne hoş yi. Vakitin çoğun gibi de şey, tahlil şey etken, emmeze etken, ürü kasit zedebiye. Zedebiye ama, lebeli muvuk eda her nişan evi çeynebi yani. Ne hoş yi dernek et ya holi. Jibu evi em çıt bejin, em de bejin ürü kasit de zedeye, hema diyet bike, ku pır zede besajı em derman dedin.
1: Derman.
0: Sed evi muvuk eda runen, evi nexweşî der neketiye ser jî em dîsa jî tedewî didin henek nexweşî me. Mesela ürik asid neh deh bîye ew ê wî tune tiştekî dibe şikayetê min tune dîsa jî em wana ew dikin tedawî din. Çima tedawî din? Em zanin erê movikê da rû nenese jî dîsa jî dilê meriya xira dike, damarê me xira dike, gurçikê me xira dike, heta mêjî me xira dike. Ji bo wî em dixwazin bira ûrî kesît 5-6 ma binê.
1: Mamosta em zanin ki em her tiştî em wexta sedema wê zanibin tedawiya wê gelekî bi rihetî ye. Em dixwazim em sedemê vana, yani em ek ürik asit zede bi sedemê wan herî zede çi mamosta? Na em zanin zede bi bedena insana.
0: Esas temel sedemê wî em zanin gurçik nikariya çeke. Ji bo çi nikariya çeke em wiya nizanine. Lê belê ek ku risk pirhene em wana zanine. Ek ku gut derd keve meydanê derkeve holê em wiya riskê wî pir zanine wana. Çi ye wana? Mesela nexweşek de tansiyon heye se em dibin muhakkak bira tahlîlê gûtê jî bikin. Nexweşek de diyabet heye, nexweşek kelew e, nexweşek alkol pir distîniye, cixara pir vedixuye se di wana da risk pir zêde çê dibiye.
1: Ev jî gelekî mühîm e. Em dibê jî gerek merelê mixatibe, ev jî gelekî mühîm e. Temaş ve neşe gerek merel xwe hayl ver. Her tim ne var mamosta? Mere gerek aile ko zanım ev jitişki
0: gerek. Hala eko na eko me lime mezetkine eko kalavun eko çelsali zedene ömrevan. Eko tansiyon, diyabet heye cigara ve hun muhakkak bira gava ku huni kwa tahlil diken bira bejin ali gute daji bira huni wana tahlil evi bira biken.
1: Ali ev jit gerek ki mühimi gerek.
0: Yani carcaran nişantine le beli emzanne huni evi da zede de be. Jiboyem zunasi biken em peş ta nexweş xwe biparêzin di wî nexweşî de.
1: Wêça mamosta em dixwazim mînak ana ez el heyas de fêm te el xwarin ve xwarinê xwe miqatim. Ez dibêjim yani heya xweşxwarinê ne baş em xwe jê diparêz em dibê bire tendurisî bile feqet em dixwazin ki mere jî li xwe hişyar be. Ji bona ê însanê me temaşvanê me ê ji bona li xwe hişyar be. Yani nîşanê ê herî muhîm çi yani çi çêbe mere ji bona wexta zaten movika چی بو او ویدر مزدم بو او ویدر ذات ویچ اگه در باس بی هم بخوازم زون هست شما نا زون هستی نا
0: پیش دا اوانی بیشین اکو لما مزید کنه هم ده بیشین گنتیک اکو مالبات اوی دا گوت هنه برا محقق چل سالی شون دا برا محقق تحلیل خواه بکن اکو مالبات اوان دا هیه اکو مالبات اوان دا دیابت هیه تانسیون هیه قلاوانچ قاره ودخون بخواجی gava ku dikin xwin ji bo vî em esas nabêjin îla were bi vî xwînê bidin lê belê wekî din mesela dike şekîrê xwe bipîve bira doktorê xwe re bêje bira bêje aliyê gutsa jî xwînê me meze bike
1: ev jî gelekî
0: gava ku xwînê da ku zêde dibe esas îşaretê sifteh waye ye xwînê da zêde dibe pêş de xwînê da dibêj zêde dibe
1: mamosta vayana peyamek me ji berê di şandî ji me re kekê rêber ji me re şandî Dibe ana vakte gona, dibe ana ka me gotiye, gotiye xuyna te de ürik asit, hevd nukta şeş. Dibe jir gotiye xuyna te piçeki zedeyi.
0: Zedeyi.
1: Fakat dibe mi şopandi ke kere ber, Irak'ı jmer peyam şuandiye. Zaxo jmer peyam şuandiye. Her heber sav ke kere ber, dibe ana va zede bu da xuyna de. Fakat tüklü gazınciye mi tüney? Ben leyenler movkiye mi de pırskirek tüney? Be fakat az piçeki, az edi tırsiyam. Acaba movkiye mi jit pırskirek çeve çelebi jib ona çenebi ana peşini yare mamusi mi çi?
0: Ez gelek spas kim ne hoşuma?
1: Ekiye reber Irak eşmer peyam dışı mamusi.
0: Pır ev...
1: Sualek mühim.
0: Sualek mühim şimere ev kiri. Na eri ürik asitevi pır zede nene. Pır çek zede biye.
1: Eri.
0: Peki va ne hoşuma em çi de bejin? Kuvaya vani tüm devam ke ve çi be? Ve paşe yek. Movuk evi de be ku atak çi de be yek. Yedini atak çi ne besajı emzanın çıdı ki va nexweşiya dilê wana damarê wana gurçikê wana mejî wana zirarê wî heye. Ji bo wî em nexweşê xwe re çi dibêjin ev ya pir zêde nine nexweşî me. Çi bike diyet bike se gava ku diyet bike wê di puanan kêm be.
1: Diyet wê çağı tişkî gelekî
0: diyet pir girîng e.
1: Kekê rêbe. Diyet mana diyeti çi mawza bida diyet.
0: YouTube'da da meze bikin gut nexweşî gut diyet. Ku meze bikin gişkî derdike. Em çi dibêjin? Em jî em wan hayê me kî bêjin. Goştê sor bira nexwe.
1: Erê.
0: Bira masî nexwin.
1: Masî jî zêde.
0: Masî jî zêde dike.
1: Mamosta. Mertim em dibêjin bira masî ye bira masî. Aliyê me jî dibêjin.
0: Rasa. Aliyê gut da ne baş e.
1: Aliyê gut da ne baş e.
0: Bira xweş. Wana bikese sakatat mesela.
1: Yani kazabarraş.
0: Are kazabarraş.
1: Hatırraş.
0: Are. Wana bra nakhun.
1: Bra wana nakhun.
0: Ya anji, nam...

0: Bêjin me xwe lê belê na ne meheke ne de mehan illa nexweşê me enekî dixun. Em dibêjin gava ku dixun jî bixun jî hindik bixun.
1: Erê.
0: Ku hindik bixwese zêde nabe îcar wê demê pir xira nabe. Ku diyet bike se wê ew be. Dîsa jî ev vî nexweşî re em tavsiye dikin sê çar mehan carê bira xûnê xwe mêzeke. Gava ku heyş neh bûse em wê demê galê gizincê wî gazincê wî tune bese jî em dibêjin tedawî lazim e ji wan re. Mesela neh dibe, deh dibe, wê demê em illa tedawî didin. Çima em dixwazin ku bira da keve pêncan. Esas ideal wî wisa ye pêncan.
1: Ew çarketiye rêber tu ji Iraqê.
0: Diyet bike, bira netirse, ku diyet bike se wê da keve pêncan, pênc û nîvan. Ama dîsa jî ku da neketse, bira sê çar mehancarê xûnê xwe mêzeke, gava ku tansiyonê xwe heye se mesela hinek nexweşê me dermanê tansiyon jî gût çê dike. Dermanê tansiyon diuretik mesela emzan diuretik dermanê tansiyonê bira gava ku dike here doktorê qelbê bira bêje rûk asîd xûnê min da zêde ye gore wî doktorê qelbê wê tedawî bide.
1: Ev jî tesîra
0: wê jî tesîrê wî jê ye.
1: Erê kekê rêber wê çar ger mamosê ve divê çi mamosê basa tişê gelekî mühîm kir. Gerek tu xwarin û vexwarina xwe miqatim. Goştê sor, masî, goştê mirîşka mamosê espî.
0: Tişin neduyda. Esas ew me alkol.
1: Masî, goştê sor.
0: Goştê sor, sakatat, alkol, cigara.
1: Cigara, o kazı barış.
0: Tansiyon, mesela tansiyonu tüm zede bese ürikası jî dana keve.
1: Ne var, tansiyon jî zede.
0: Are zede, diyabet. Mesela diyabet evi, ku zede bese şekir evi, emzanın gut çizdi dedi be.
1: Hayır, ve çavcı.
0: Şu boyu ona giş gibi bırak kontrol da be. Kuvana normal be, ülke asıl şey normal da be epiri.
1: Mamusta ez gelik ki ez cana ejder velat insan tercih ona zunasi. Pırs kere kebji, tüne biji, şeş maha cihar ki ek amni vanş çeli ve detim. Çeli zeli. Ali velat eme de çiki vara tüne ez gelik
0: ki. Tüne are tüne.
1: Ey mi, ez bu ez gelik ki ez xemgindi be mamusta. Yani jumana peşniyare mi hişiyar be. Yani jumona zunasi pıskırık bir şey demiş. Bıra seri spor ahtış peşe.
0: Muhakkak bıra. Ki bıra herine spor ve fizike. Bıra ki herin. Eku çelsali şunda.
1: Eri.
0: Eku kalavun. Eku diyabet heye. Eku tansiyon heye. Eku alkol. Pır evdikin. Eku çıkara vedikon. Bıra cargi herin.
1: Seri de
0: yerine. Bıra cargi. Hem hun evi mezekin. Cargi. Kuvana heyese. Malbat evanda gut heyese.
1: Malba genetik. Eri
0: genetik. Ewe kwa heye. Vaya. Ji bo wî muhakkak em dibêjim. Peki, mesela nexweş nizane bû, xûnê wî da ûrik asî zêde bû, zêde bû, avit em muvîkê wî. Em kinj naçe.
1: Mamosta te got sewalek heyî te qala genetîkê kir, di aliyê genetîkê Elîf xanim li Qibrisê dibêje ana di dayîka me de. Dayîka me heftê û neh salî ye, ez jî 26 salî me. Dibêje re gotî nexweşiya gut pêrheyî, teqet min talî xwe de aliyê me de pisskirîk tune ye. Dibe ana jî min gorim şopan diye gotiye genetik preskrik.
0: Rast e.
1: Ya tekiliya genetik ona xoşya gutiye. Dibe jibona az xoşye pare. Dayikam da az jibona da alimi çene az şer bikim. Na bir adı ne bir juane la Kıbrıs'a dige jime. Ev sawalek ki mühim aslında dostlar.
0: Rast e. Tam bir tek. Az bir mesajı evim. Az evim dike jime de jide kebe. Bir adı ne bir rahat be. Bıra dile bir rahat be. Bıra kalav ne be. Bıra cigara ver ne kadar. Bıra şekil evi kuheyese bıra normal ev bikin. O alkol bıra ev nekin bana. Kuvana bikinse yani sedi de not dışına be. Evet. Ama vana kuşa kinga epri despedike.
1: Evet.
0: Kijan çakı despedike. Yani pence sali şunda despedike.
1: Evet. Epri.
0: Mesela hayşte sali bese hinze de risk zedede be. Ne kuşak. Mesela emzanın pirekanda Hatta ku menopozê da gut zûb zû dest pê nake. Çima pê nake? Östrojen ürik asîdê dixîne emzanin.
1: Vay, ya inekev menopozê.
0: Are. Am menopozê da şunda divana da jî mîna peyan ew dibe.
1: Risk
0: zêde dibe. Ama hatta ni pêncî salî pîrekanda çêna be.
1: Are, ve çaxê. Ve çax pîrekê me hêja. Dermaliyê me hêja.
0: Bira dilê rahat
1: be. Bira pîrekê me, wak mamoste me dibe çi, Dibe ki menopozji riskek mezine. Em her tim bahs kene var temaş faneja. E de kevi menopozji riska qriza dildar bahs kene, riza pıhtuna, riska pıhtuna xuyne zede dikar, riska felcbune zede dikar, riska nakhoşya gut zede dikar temaş faneja. Ve çara em dibe şişe dvirdir, em çi peyama jvar dişine. Em dibe e katibi menopozji ra tedaviya xoa bikir, bra xoş tedaviya menopozê çik nexin temaşvan. Ev jî gelekî mühim em dixwazim mere xwe ji vê tedaviya neparêzi tedaviya menopozê mere bisîne. Em dibe tedaviya menopozê gelekî mühim temaşvanî ji normal bosa.
0: Hele hele kete menopozê şunda hestî jî dihile ji bo em dibêjin nexweşe ku ketiye menopozê bila carkî were sporê fizikî. Hesî hilandinê jî risk zêde çê dibiye Alî gotê jî ew dibe helele qala we gava ku bîstekî ber vî min got ê ku riskê wan heye bira muhaqeq werin
1: Mamosta wê çaxa nîşanê wê ê em dibê ji bona zûnasî nîşanê wê herî zûçî yanî wexta ara te got nigê wan di movika di wexta komivê wê çaxa derbas
0: bi
1: yani feqet em dixwazin em ji bura hijyar bin em zû nas bike nîşana a herî zû
0: Na vaya ez car caran dibêjim vaya mîna nexweşî hestî hilandinê ye. Çima ez wisa dibêjim? Ê ku hestî bihile jî derekî wî neyşe, di vî gotda jî nexweşî xûnê da zêde zêde dibe, lê belê heta ku tehlîleke xûnê nekin, vaya dernakeve meydanê. Heta ku xûn tehlîl nekin. Çima em zanin zêde dibe, lê belê ew ê wî tune. Nexweş dibe derekî min neyşe ye. Muvikê min neşe. Ji bo wî aliyekî da jî henekî tesadüf em dibêjim yani. Çima işte nexweş dara ji bo şekerê xûn dide ya ji bo tiştekî din xûn dide meze dikin ürik asîd pir zêde. Ê pirî wisan e. Ji bo wî esas em ê ku zûnasî em çi dibêjin ê ku risk hene bira wana xwe biparêzin bira wana werin xûnê xwe bidin. Çil salî şûn da ha ê pirî.
1: Ev jî gelekî mühim bira gere merel xwe biparêzin. Mamosta piçekî behsa parastinê jî bikem her tim dibêjin her nexweş tu zanî mamosta armanca bername me de em dixwazin em nexweşa biparêzin nexweşiya parê bira ji bona parastinê bira hişiya saeta wexta nexweşî derkev holê wê
0: demêdîsaşî pir nexre
1: em dixwazin yanî mîna ez dixwazim mamosta ez xwe ji nexweşiya
0: biparêzim na ez dibêjim ewanî bimîne Qalav me be.
1: Qalav me be.
0: Alkol, sigara, vana mesela pir zede be.
1: Qadaxe.
0: Diabet.
1: Cigare. Cigare qadaxe. Alkol qadaxe. Tansiyon qadaxe.
0: Aman aman.
1: Qalav bun qadaxe. O ego şekil.
0: Jibo yivi xarın yekhoa ve xarın yekhoa em de bejim pir ev bukin. Eko işte. Mesela hene insan hene her ro goşt yekhoa. Hem ama her o goşte sordu. Ha işte sakatat evdikin. Em de bejin via ku nexweşî ve tine besej dîsa jî un kim bikin va nexweşî gurt derna keve wê demê. Pir risk pir dad keve wê demê. Ji bo vaya pir giringe. Yani em kin lazım e tim spor bikin. Bimeşin avê pir vexun. Çima ku em çi qasa av yan jî sıvı em de bejin ku vexwasa wu qasa ürik asid gurçikê da çedibe.
1: Yani ji gurçik davij.
0: Ere davij.
1: Ve çağ lemle temaş fani hun zara av şifay. Ji her tişti dermanı mamosa. Dermanı e xozay av ne var. Vakta go vaka mere gurçike mere jvi ilk asli pakıcı ki davijlerden.
0: Rast.
1: Ji mizok e davijde ama ali mize davijde.
0: Rast.
1: Ev jike le ki mi.
0: Na hanek ne xoş eme ya mesela gurçike da kevir çedike le bele hin movu ki xirana biye. Dara doktor uroloji Dibe gurçu keta da kevir e, hun yevi jim mezat kin ürik asit zede biye. Ha, beli muvi ki le gurçu keyi xistiye emzanı.
1: Ne var?
0: Bu saji de be.
1: Beli muvi ki le gurçu kaja. Yani ve çarşı çiki gele ki mühim tamaşvanı ve en veyan nüdü bize. Ek kavriwan hebe.
0: Ha, bura muhakkak huni mezat kin ürik asit aliye gut taji bura mezat kin.
1: Ha, valla ve
0: ez ne bileyim yani o kevran giş ki ürük asidi ya. Lebeli kısmak gibi ürük asidi ya.
1: Kerem merhaba şu benim mamosa.
0: Rasta.
1: Temaşvan nece valla balamı kışan. Embine veya xeyzbik mamosa mı dibeyi ek kevir bu var hebe. Her tim bir fikir. Acaba evci gredayı zeyde buna ürük asidi. Hekep gredayı veya bir ihtimal heyye. Nekhoşya gut hastalığı. Nekhoşya a gut bu var çeve. Vakti nekhoşya gut çeve. Zaten ve çağıyı pırskırıkak. Mezit epeyi.
0: Rasta. Gur nexweşê sedef xestalığı. Nexweşî sedefê. Di wî da jî ürik asît zêde be, zêde dibe, gurçikê da kevir çêde be. Ya risk zêde ye di wan.
1: Ev jî gelekî mühim e. Mamosta wê ça mîna kes bêje ana aliyê me de te got xwedê ji te razî bi te got em zengî. Ji bo re em gerê li xwe miqale temaş fanî ji em her tim dibêjin ji bona jiyanek sihet tabî zeyf bûn mühim mamosta. Berê li xwe miqale. Feqet em dixwazim piçekî hêdî nîşanê wê fehm. Yani bira temaşvanî me yani nîşanê wê çi mi qatebe şixeyn dita got movu kadı tamam.

0: kar nîveşevê epirî nîveşevê dibe. Nîveşevê şûn da ew mirovek yê dêşe. Em pekê çi dikin? Em aliyê gîda jî enfeksyon şüphê me çê dibe. Eceba vaya erê gût ama lê belê kelekê wî da jî enfeksyon heye tune. Ê ku kîjan da ê ku min şeş salî zêde diyabetê xwe ye, îmûn sîstemê wî xirab ye, em di wan de enfeksyon jî ew dikin, mêze dikin, lê belê ê pirî jî gût. Ava vana. Avana çi dike?
1: Kristal mı?
0: Ava kristalane. Muvek eda rudine. Hatta şeş maan jite da dernak eve.
1: Dernak eve. Ev jike. Mamuz da evine koşak domdar e.
0: Çava ya.
1: Bugu evine koşak domdar yani. Haya mere jiyana kodda
0: jiyana. Ali ali ali.
1: Ana.
0: Mamuz da. Kronik. Kronik
1: ya. Ana vay temaşvanek jmer peyam şandiye. Jider vivelad j Almanya keke mesul jmer şandiye. Beje ez ana Almanya dike. Beje mru goti evine koşak gud tarayı. Amri viş ne pırır. Mamuz da çilo heşt. Te bêjim min gotî heyat û jiyana xwe dest şêper di gerek tu vê tedawiyê bisîne. Te bê feqet ev dermana ji giran e. Yani ez her tim heya jiyana xwe dest şêper ez bistînim ya jî tedawî kî az sedî set wek hey mere bistînî bira bi qed hêdî.
0: Na tiştê wisa tune ez dawî da bêjim.
1: Mawsa derne gerek xwe tu kirtin
0: jim. Na tişt ana halıq tune tabi belki di sê salê din dibe. Lê belê bira va dermanê me nepir giran in. Ez wiya bêjim jêra. Bira dilê wî rehet be, bira netirse. Ama ê ku me got ya ku alkol ew dikiye se bira vana muhakkak alkol, sigara, kalabun, diyabet bira vana tansiyon ku heye se bira vana muhakkak ew bike. Wê demê gût nexweşî gût çi dibe sivik dibe.
1: Erê.
0: Ha, îcar henek nexweşî me heye erê gût e ama ürik asit heşt e. Henek jî gût hene ürik asit yanzde ye.
1: Erê.
0: Em çi dikin wiya? Em ê ku zêde dibe em wiya muhakkak bê tedawî wana nakeve.
1: Nakeve.
0: E. Ji boy wî va nexweşê me em çi dikin erê hatta ku jiyana xwe dide der anahalıq wisa bira dermanê xwe bixwe lê belê bira netirse.
1: Netirse.
0: Hatta ku ê ku dermanê xwe dixwin baş dibin.
1: Erê.
0: Ama bira tiştê ku zirar jî dide bira dûr bikeve.
1: Erê. Wê çaxê kekê me
0: sûfam. Hînen bira netirse. Aviya jî bêjim. Na vi kristal
1: em bira bin ser ekranê der hunerê me erê.
0: Na tedawî dem çi dikin? Enek ez meze dikim. Kolşisin em peşta dedin. Peşta em kolşisin dedin.
1: Erê.
0: Çirma kolşisin dedin. Kolşisin vi iltihabi lura reaksiyon çedi be. Va kristalana reaksiyon çedi ke.
1: Erê.
0: Muvikira. Muvik ji muvikira muvik meze dike vana nasnak yeviya. Ji boyu bir reaksiyon dedi. Yabancı madde ya ha. Dikhazak uya çeke. Vana hatta şeş mahan muvik eda diminin.
1: Erê.
0: Ji boy wî em dibêjim hatta şeş mahan bira kolşisin muhakkak bixwin. Bixwin.
1: Erê.
0: Kolşisin ürik asit yê danaxîne.
1: Le çerê mamosta fêda hune şwiya erê.
0: Danaxîne lê belê em dixwazim ku hatta şeş mahan bira bixwe çima şeş mahan şûn da va kristalana bela dibe der dikeve lûra. Ama hatta ku kristal têda heye Dîsa werimandin riskê wî pir zêde ye.
1: Pir zêde.
0: Ji boy wî bira muhakkak şeş mahan bixwin.
1: Erê wê çaxê.
0: Paşê em çi dikin? Paşê jî em ê ku ürik asî da dixînin dermanê me heye. Di hep dermanê me na piyasê de heye. Em wiya din ürik asî da dixîne. Ku da ürik asî wî ew bu kêm bu. Normal bu em dîsa dibêjin kolşîsin şeş mahan dest pê bike. Pekî ürik asî me daxist. Kolşîsin jî xar çarma anşunda jardini atah bu mesela bejin. A çarma anşunda jardini şeşman em dedin eser em de bejin disa şeşman
1: kursun. Şeşman haya baş evji gele kim. Mamuz da bak keke mesul Almanya giyaşı keke mesul. Aslı Mamuz Semet Beyçe gerek dur kuarına kua mukatebe gerek arak jervi ve efşitana prezide. Gerek alkol takas. Tün ebe. Mamuz da.
0: Bir sekbevi mi gud ya le Avrupa'yı sedi de hatta dehan deh insanan da gut derdi keviye.
1: Prezide.
0: Yani dehan yeki ha.
1: Daha yek. Ev gel. Mamos da vay peyam ekmeği dine jatiye. Hoşka ulüye. Ev jil Marsilya gaj. Fransa'ya gaj. Dibi mamos da dibi eşan pro prezide ye. Hoşka ulüye ana amre ve hafteyi düdü. Dibi gel eki vermi. Uyu gopik dibi. Gel eki dibi movka tilyamı. Gel eki vermi. Dibi ana az jay gel eki adibi ameliyata vi. Tedavi az xoşe pao bik. Savalek mühim xoşka uyuyor. Galek jdermana aciz uyuyor. Ama olsa gori mi fahim gör.
0: Na cerrahi dibi ne xoşi da tüne.
1: Tüne ya.
0: Çava yani istisna hayi yani. Mesela omur ilgi da ku توفس چه بیاسه؟ اولی

0: Silavên germ ji gundê kaplanan. Me îşev jî berê xwe da deşta sürücü.
1: Bi şev dîwana xwe li dar dixin. Demên xweş dibihurînin. Û şeva xwe bi çîrokan germ dikin.
2: Menê tebûra mal, hejî xwe re kirî pezê qersê mûj.

Ji stüdyoyên Diyarbekir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên hêja. Dîsê êvareke nû bernameyeke têr û tijen buwerene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û Hûktan Akgüneş qederê 2 saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir em ê wextekî delal bi hevre derbas kin. Pêşî me hevra stranê guhdarî bikin wisa moda xwe xweştir bikin, di dawiya wê de ji xwe wê sohbeta me dest pê bike. Şu an perwer bi stranê xwe ya canê

Frekans diyarın stran xweşeş xwe sohbet xweştir û geştir be. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Heta dem jumara me saeta me hefta nîşan bide. Stran û kilamên ji hev xweştir, em ê wextekî xweş û geş di nav hevdû de derbas bikin em dixwazin ku hûn jî beşdarî bername me bibin. Ji bo wê yekê jî hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye. 0501-818-318 de undikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Wekî dinê jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye. Tu vê derê undikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Bi rastî vê êvara xwe hîn bêtir, em rengîntir bikin lê me gotin bû hinek gotin piranî stranê we ni ser radyoyê. Dîsê bi hev ramê strana aş dengê Hozan Aytaç wê bibêje Eslîxan li dawî em li virin.

le kesana jinav kar û bar derdikeve jwan re jî dibêjin qewet beriya we vekirîbe şixwe di bernama roniya êvarê de demdema du sitrana ye hevra du sitranê geleke nûjen wê wene ser radyoyê pêşî seyid xan sewinç sitrana xwe ya mozelînê dawîdê jî servet kocakaya wê bibêje çirvîla

Gotiye Evar baş ve şan xoş nihal Ankara'ya müzikar derketine ama guhdari dikin. Rastî gotiye 24 saata hem dengi TRT Kurdî radyo ve dikin ve hem guhdari ava dikin birayı Cumali Aydın jümele nivisan diye. Hem iştara dibêjin saat ata xoş her bir iştara 24 saata dengi TRT Kurdî radyo ve dike. Şu hep tiştek gidin eji na xoazın ve gidin gotiye ve şan xoş ez Muhammed Naj Navkar hem derketine. Umem sitrane ve guhdari dikim rastî gotiye rewş baran ele bisaya sitrane ve vaxt xweş derbas dibe sitrane ke xweş bim bînin ser radyoyê ji bo hevalê min ez ê gelekê kêf xweş bim ew jî sersera serçava ji xwe sitranê werin ser radyoyê ê got niha dengê radyoya xwe vekirine û TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin em ê diyariyê wan teveka bikin sitranek wisa wî rîtim were ser radyoyê ji koma rozerî nû ê bibêje pencûriyê

Rastî vê varê jî bername têr û tije em li ser gelek meseleyan gelek mijarê wisa şêrîn ego mecdilê jiyanê qetand yem li ser bişteğinin lê gelek mesaj û peyamê we jî li ber destê min in. Ez ê wamînim ser zimên guhdarekî me ye hêja ji me re nivîsandiye gotiye êvar baş xwişka Nesrîn niha me berê xwe li Mêrdînê daye Diyarbekirê û me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye em guhdariya we dikin wisa got ew tişt got di nava bername de em dibêjin bera çavê we li rê guhê we jî her daîm li TRT Kurdî radyoyê be birayê Fatih Yıldan wisa ji me re nivîsandiye bi rastî em dizanin ku gelek kes bi hezkirin me guhdarî dikin mala we ava ji xwe strana were ser radyoyê em diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin strana Şemo wê bi were be

Pele em dizanin her rojek û çîrokek û her êvar jî em ê çîrokekê ji hevdûra ve bibêjin lê gelek mesaj û peyamene. Birayê Xelîl ji me re nivîsandiye gotiye weşan xweş pişkanesîn niha dirê de em we guhdarî dikin.

Fermiye dwe derê hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin rastî ez dixwazim vê êvarê dîsê em şêwrekê li nav hevdû bigerînin. Wek hûn dibihîzin stranek wisa kevnar wê were ser radyoyê, Emîne Erbanî wê bibêje lê Aynûr, zalim Aynûr.

Gotiye Evar baş, weşan xweş xuşkan Nesrîn rastî gotî bi coş û kerecaneke meraq em li benda bername te bûn me digot wê Kinga dest pê bike. Vê varê dîsê me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û stranê we guhdarî dikin. Stranê we nin ser radyoyê ji bo hevalijiyanê xwe derwêşê xwe gotiye. Ez dixwazim û ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê berawere xuşka muhteber ji Îzmîrê silavê xwe ya germ ji me re şandiye. Sersera, serçava û wekî dinê jî ji xwe bername me di nava heftê saet 5 dest pê dike heta hefta jî li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê. Berdewam dike gotiye weşan xweş xuşka delal nihal wanê me guhdarî dikin. Goh hebe stranekê ji Romî herkî û mînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bin em li benda we ne hebe ji bo xatirê we ji xwe em ê bînin ser radyoyê lê niha di bername Roniya êvarê de dem dema du strana ya me bhevra du strana guhdarî bikin. Pêşî Şahê Bedob strana xwe ya mendîlêm di dawî de jî Ciwan Hecû wê bibêje çeçanê.

gotiye êvar baş weşan xweş niha li Bursayê di trafîkê de em guhdarî dikin. Straneke xweş û bînin ser radyo gotiye me gelekek kêfxweş bibin Melike Güzel ji me re nivîsandiye. Sersera ser çavaş xwe em dizanim ku gelek kes hêdî hêdî ji nav karûbarê xwe vedigişin berê xwe danin malê riya we vekirî be wisa trafîka li ber we herikbar be dengê TRT Kurdî radyoyê vekin guhê xwe bidin sicana û nê lê binerin ku ew trafîk qet namîne. Ez zêdegaviya min bexelê nakim guhdarên hêja biceribînin ji kerema xwe re hinekî dinê dengê radyoya xwe vekin û nê lê binerin ku ew trafîk wisa bihêsanî derbas bûye. Ji xeynî wê ji gotiye êvar baş weşan xweş ji bo dayîka xwe gotiye stranekê dixwazim ez bîligen sersera ser çava ji xwe dayîkê me li ber dilê me bi gelekke bi qedr û qîmetin stranê wan ser radyoyê em diyarî wan dikin lê hevalê minî rejiyê nihana dîsê surprîzek miçingin ji xwe ez ji mêrdînê me stranek bi navê gula mêrdînê diyarî mi dikin ez jî diyariyê guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikim.

Rastî vê varê ji kêliyê demjimara me bi kêfxweşiyê bi stran û kilamên ji hev xweştir diherike ji xwe. Demjimara me dikarin bibêjin niha şeşa nîşan dide, ego niha dengê radyoya xwe vekirine û bi dest guhdariya me kirine. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera ser çavar hatin, careke din em hejmara xwe ya vasabê têxin bîra we. 0501-818-3018 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin. Wekî dinê jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo, hesabê me ya fermî ya duê derê hûn dikarin me bişopînin. Mesaj û peyamê xwe jî ji me ra binivîsînin ji xwe wê piştiyana bi çend kêliya nêvanê me jî were stûdyoyê. Em ê li ser tevgerên goş bo malê geloka çine ê sere rast. Em ê ji pisporê xwe bipirsin û ez dixwazim ku hûn jî beşdarî bername me bibin niha jî gelek mesaj û peyamê ye. Gotiye weşan xweş niha got me dengê radyo vekiriye û guhdariya we dikin. Strana çavê te ji bo hevalê xwe Taha Aksoy û Zîlan Nar were ser radyoya gotiye strana çavên te. Em ê geleke kêfxweş bibin lê niha straneke kêfa wehî xweştir bike were ser radyoyê. Koma Dîlan wê bibêje ez kevokim.

Lêguhdarên hêja bername me bi hembû delaliya xwe berdewam dike. Ji xwe me gotibû nêvanekî me gelek qedir bilind wê li stûdyoyê be niha perwerdekarê sporê Hikmet Kayra li vê derê ye. Em ê jê bipirsin, em ê li ser werzîşê bişitexilin, her wekî dinê me herin kolana zarok.

0: hatiye xwa brastî. Mamoste û xêratin ser sera ser çavaratin.
1: Na xera deli ser sera ser çava program jî bername wajî ser xêrê ve.
0: Spas dikim mamoste. Brastî me xwest ku me we girtiye û me gelek pirsaj were bipirsin. Ego niha me guhdarî dikin ew jî biriya telefonê her wekî dinê. Li ser Instagramê jî dikarin ji me re binivîsin ji xwe hejmara me 0501 818 3018. Tu wê derê hûn dikarin ji xwe pisîpor hatiye vê derê hûn dikarin bi hêsanî jê bipirsin mamoste. Ez pêşî dixwazim veya bibêjim, yanî em dibêjin egzersiz û tevger her wekî dinê, yanî di nava jiyanê de ji xwe jiyanek ji bo bi sehet be, tevger lazim e ku her daîm hebe. Lê gelo egzersizê em naz bikin ji bo jiyanê çima qas girîng e?
1: Belê, ji bo tendurustiyê. Vega pişkî ez bêjim tekleyî du kirine dibe ev ku çin tedî ci werzîşe sporê salon erê dibe ji bo çi çim ji bo bej nu bala xwaçim na em ji bo serê ewil
0: rastî bej nu bal jî mihîm e mamoste lê tendurustî hîn bêtir
1: serê ewil tendurustî li du bej nu bala me encer em sa bêjim ku tendurustiya mirov tune be tu tişkî nabe ez bi rastî îro li ekê bûm zarok jî mire pirs kir dibe mamoste ورزش بوی چیز مر لازمه. ای ورزش وقت تنه به تری نوجوان مرو ده تندرستی تنه به مرو کار حمود شکه ام دبی وقت ام پرسا اگزرسی ورزش ده کین سره اول اوت تندرستی لاش مرو ته سره شیمه الا نو سای براستی جبوی پسیکولوژی مرو جی پر مهمه بلی جبوی درونی جی پر مهمه ku derûniya mirov ne cî be ji xwe tedî
0: mamoste we got derûnî bi rastî em dizanim ku êdî ce bûye payîz û dibêjim ku dibin baranê de ji wisa meşeke ya hêdî hêdî mirov bike ji bo derûniyê jî ez bawerim ku ji bo laşî wê ne baştir be
1: belê muhaqeq tê baştir be wê çawa wextê baran tê bêhna mirov êdî zor dibe mirov zorê dide mirov ku mêhna xwe digire dide anerobîk em jê re dibêhin kapasite wî wextê mirov wisa bike êdî zêde bêhna mirov zore dide wext kî we çawa bêjin çawa oksîjen kapasitesê wî hindik dibe
0: belî
1: wextê wisa dibe encî ku zêde ser de diçe encî ji mirovê baştir tê
0: belê mamoste bi rastî gelek pirsê me hene mê li ser bişteqilin lê em dixwazin pêşî gohûna hatine mê stranekê pêşî diyarî we bikin û dawiyê dê jî ê me hemû guhdarî dikin ji xwe wê bername me bi hemû delaliya xwe berdewam bike grûp seyran wê bibêje yarî

Li guhdarên hêja, bi rastî vê varê jî me wextekî xweş û geş bi hevdûra derbas kir xwe. Mamosteyê me ya gelekê hêjayê werzîşê Hîkmet Kayral vê derê bûm. Em li ser tevgerên gov egzersîzê ên malê yê serraz gelo kîjan wan bi ser wan diştexilîn. Em çûn kolana zaroktiya xwe û piranî jî stran ji bo xatirê we hatin ser radyoyê. Gelek mesaj û peyamê we jî hebû vê varê. Ez bawerim ku ji xwe wê gelek cara mêvanê me çêbibom. Li benda wisa gopirsê we ne, em ê jî bi dilxweşiyeke mezin bi wan mamosteya xwe pisîpor wan pirsê we bibersivînin û gelek stranên li gora dirê we jî bînin. Ser radyoyê ji xwe niha xatir ji we bixwazin lê sibê di heman demê de gava godem jimara me pênc nîşanda dîsê bi bername. Kêfxweşî û şayiyê bi roniya êvarê em ê bi we re bin. Vê qasê em ê xatir ji we bixwazin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û Fûktana Güneş jê re jî gelek spas. Wê bername me wek mûm dibihîzin bi strana Hozan birader. Wê bibêje dema tûçû pêdawî êvar baş.

0: kar û cotkaran re dibêjin hûn karkerin û wisa bimînin.
1: Serokkomar Erdogan got, hedefa me ew e ku herikêm di zanîngehê me bikevin nav sed zanîngehên ewil ên cîhanê. Serokê yekê Erol Özvar maketa robota kifşahî vê çeriyê û tûzbiyê ku huner û dîroka îslamê temsîl dike diyariyê Serokkomar Erdogan kir. Serokkomar Erdogan pişre xelatên serkeftinên mezin ên di 2026-an ên yekêdan.
2: Serokê giştî YMP Devlet Bahçeli diyar kir ku divê Serokkomar Erdogan heya mekedin jî bibe namzet behsa 2028-an kir û got divê meclis di wexteke müsait da ji bo nûkîna hilbijartinan biryarê bide Bahçeli di komcivîna partiya xwe da li ser hedefa Tirkiya bê terör ji axivî.
0: Hêvî û daxwaza me ew e ku Birêz Recep Tayyip Erdogan dîsa bibe namzedê serokkomariyê yê îtifaqa cumhurê.
1: Got divê Serokkomar Erdogan di hilbijartina pêşiyamê de dîsa bibe namzed. Got derdê me ew e ku em Tirkiyeya rêberava bikin. Serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî li ser hilbijartina giştî ya di 2028-an axivî.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
0: Erdoğan, Jibo Prez Recep Tayyip Erdoğan, Carek Adı Mübeli Namzet, Divi Meclis Demek'e müsait de o bir mütabakata piraniye partiyan bir yara nukuna helbicartına bide. Divi helbicartın disa dede hazaro bistu heştanda be. Bevi avayde zirar ne gece istikrarı sistemi.
1: Serokye giştiye MHP Devlet Bahçeli, Lümeysi, Dukomcuvina Avila Partiya Hüeyap Encemin, Sala Kanunsaziye Dâhıvi. Bahçeli diyar kir ku Türkiye bi iradeya ittifaka cumhuriyet dikare peşketna xwe bidomîne. Ji bo hedefa Türkiye bi terörjî peyama bir yardariye dan.
3: Terörsüz Türkiye ve terör...
0: Em de heyameke wisa de ne ku ji bo Türkiye bi terör û herêma bi terör gavên dîrokî tenavêtin. De heyameke wiha de divê Türkiye karibe bi sazî û pergalên xwe re hemû derfet û çavkaniyên xwe bikar bîne. O vê bidomîne. Armanca meya sereke ew e ku em Türkiye'yi o herema ku devleta me tê de ye jigefên ewlehiyê yên terorê xilas bikin. Em dixwazin temîneta rehatiya civakî, aborî û siyasiya nifşên pêşeroja xwe pêk bînin.
1: Devlet Bahçelî behsa lêpirsîna fonancî kir.
3: Kamu kaynaklarının
0: te iddia kurun ku di çakaniyên kamuyê de bê usulî hatiye kirin. Divê ev iddia bi awayeke serbixwe bê alî û zelal werin lêkolîn kirin. Divê ev kar û bar li gorî rêzgên dewleta hiqûqî werin meşandin.
1: Li ser gusîya Devlet Bahçelî gotina derdê min tu bûyî, dawiya min jî tu yî, ya stranan Neşet Ertaş dinivîsî.
2: Wezîr Perwerdeya Netewê Yûsuf Tekin diyar kir ku îsal wê li dibistanan, li mekteban çalakiyên ku biratiyê xurt dikin bên li derxistin. Wa devam kir. Li mekteban tiştê ku ewilî divê bê hînkirin biratiye, Wezîr Tekin li heqariyê bû.
4: Çocuklara
0: tiştê ku divê ewilî li dibistanan bê kirin biratiye. Em dixwazin seranserê salê dibistanên me çalakiyên ku biratiyê xurt dikin bên li darxistin.
1: Behsa pêvajoya Tirkiya bê terör kir. Got seranserê salê bi behsa hiquqa biratiyê bikin.
4: 2024 başında ben
0: di destpêka sala 2024-an de min got divê em ewilî biratiyê hînî zarokan bikin. Hûn hemû welatiyên vî welatî ne. Min got divê em ewilî piştevaniya neteweyî, edalet, merhamet û biratiyê hînî zarokên xwe bikin.
1: Wezîrê Perwerdeya Neteweyî Yûsuf Tekin li Colemêrgê ev nûnerên saziyên sivîl re civiya. Çû ziyareta teşkilatên AK Parti'ye yengever Oşem Zînanê. Rojava wî de dîsa Tirkiya bê terör hebû.
5: Eğer bu süreç
0: ger ev pêvajo baş devam bike, didemeke kurd te her herêma welatê me wêj aliyê aboriyê ve wekî hev sûdê werbigire.
2: Komiteya Siyasî ya Stratejîk û Parastinek ya İttifaqa Mekke cara duyem civiya di civînê de xebatên li ser xurtkirina hevkarîkê dinabera Tirkiye, Pakistan û Arabistanê de hatin xeberdan. Her wiha hat eşkerekirin ku li dijî êrişên Husiyan ve pişkirî weredayîn Arabistana Suûdî.
1: İttifaqa Mekke di heftê tebaqê de dinabera Tirkiye, Pakistan û Arabistanê de hat bû îmzekirin. Hevdîtinê ji bo pêşxistina vê îttifaqê devam dikin. Komîteya Stratejîk a Siyasî û Parastinê vê carê li Riyada paytextê Arabistanê civiya. Di civînê de biryar hat dayîn ku li dijî êrişên Husiyan ve pişkiriyat

0: Bepirsine ya derbarê gumanbaran de ve bêgirtin.
1: Dün TMSF başkanımıza görüştüm 5 kişi.
2: Do mebisterokê TMSF-yê re hevdîtine kir. 5 kesan pere iade kirine. Ev hemû mal û milk li çarçoveya hukûkê de dewrî TMSF-yê tên kirin. Ger du qatên zirarê bê dayîn ji qanûna poşmanî îstîfade dikin. Lêbelê ev nayê wê maneyê ku ev dosya lêpirsînê wê bêgirtin.
0: O lêpirsîneke din a ku raya giştî dişopîne. Gülek derbarê dozayî dayên sextekarî û mobbingê ya lêpirsîna dadweran da agahîdan û got. Em dixwazin futbola Türk paqij bibe.
1: Özellikle WhatsApp yazışmaları var merkez.
2: Bi taybetî axaftinên WhatsApp-ê hene serokê lijneya dadweran a navendî û hin kesî din bi hev re nivîsandine. Te îda kirin ku zext li dadweran kirine, mobîn kirine, hin dadwer di hin maçan de bi taybetî hatine wezîfedar kirin. Bi heman awayî di azmûnan de alîkarî û pirsê azmûnan dane hin kesan.
0: Wezîr Gulek derbarê lêpirsîna rêxistina sûc a alîhan kolîştê got, rêxistin belav dibe. Diyarkir ku endamên rêxistinê jiyana lûks a kolîşt dîtine û dixwazin bibin îtirafkar û gelek kesan îfade dane.
3: Li Mersinê li dişê sê şaredarîkan lêpirsîna gendelî û rişwetê tê kirin. Di çarşoveya lêpirsînê de gumanbarên ku hatimin çapkirin sewqê mahkemeyê bûn. Di nav wan de şaredarê başarê mezin Vahap Seçer û du şaredarên navçeyan jî bi tevahî 30 gumanbar hatin girtin. Li dişê şaredarîya Bayraklıya İzmîrê û şirketên şaredariyê jî lêpirsîna gendelî û bertilê hat destpêk kirin.
2: Di îhale û peydakirina rasterastê zirara dewletê hat tespît kirin. Diyarbekir rêvebirên şaredariyan û rayedarên şîrketan bi hev re hereket kirine. Di lêpirsîna gendeliyê ya serdozgeriya Mersînê de yekê cotmehê 59 gumanbar hatibû minçav kirin. Ji lêpirsîna gumanbara alidozgeriyê temam bû. Ji ber sûcên ku sewqî mahkemeyê bûn, 30 heb hatin hepizkirin, 29 gumanbar jî bi şerta kontrola erdî hatin berdan. Di nav kesên hatin girtin de, hin serokê daîreyan ên şaredariyan, alîkarê sekreterên giştî û alîkarên şaredaran jî hene. Di dosya lêpirsînê de sekreterê giştiyê şaredarê bajarê mezin Mersînê Olcay Tok jî heye. Olcay Tok li xwe mikur hat kul şaredariyê hin bê usulî hatine kirin. Tok bi şerta kontrola erdî hat berdan. Di çarçoveya lêpirsîna serdozgeriya Mersînê de 314 dosyên 3 şaredariyên hatin kontrol kirin. Di dosyeyê de şahîdeke veşartî îdia kir ku hin îhale û peydakirinên rasterast li hin daîreyên şaredariyê de hatin organîze kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de ji bo du gumanbarê fîrar werin girtin jî xeba dewam dikin. Her wiha li dijî şaredariya Bayraklıya İzmîrê û şîrketên wê jî lêpirsîna bertîl û gendeliyê hat destpêkirin. Di nav wan de şaredarê berê Serdar Sandalcî tê de 47 gumanbar hatin minçav kirin. Diyarbekir gumanbarek li derwêlê te. Gumanbar ji ber sûcên avakirina rêxistina sûc, rişvet û bêusûliya îhaleyan birin ewlekariya İzmîrê.
3: Li Stenbolê xwendekareke dibistana navîn bi kêrî êrişê xwendekarên din kir û di hadîseyê de xwendekareke wefat kir, heft xwendekar jî birîndar bûn. Derbarê bûyerê de lêpirsîna dest pê kirin.
0: Bûyer li dibistaneke navîn a li Başak şehîrê qewimî. Xwendekarek ji dibistaneke din çû dibistaneke navîn û 8 xwendekar danberkêran. Xwendekarên birîndar rakirin nexweşxaneyê. Li Eslem Sarebulut TV hemû müdaxaleyan Nefilîtî Ömer. Wezareta Karên Navxweyî derbarê bûyerê de daxuyanî da û diyarkir ku xwendekara êrişkar hat girtin û karûbarên erdî dest pê kirin.
4: Sabahleyin İstanbul'da
2: Serê sibêl Stenbolê di mekteba navîn a mele û xetîban a Başakşehîrê de bûyereke dirsoj qewimî. Xwendekareke keç cilû bergên wê dibistanê li xwe dike û diçe dibistana navîn. Li wê derê xwendekaran dide berkêran. Birîna xwendekarekê giran bû. Me gaveke berê bihîst ew xwendekara me jiyana xwe ji dest daye. Xwendekara dibistana navîn a mele û xetîban e. Xwedê rehma xwe lê bike. Serê malbatê sax be, heft wezareta meldibistanê xwe gelek tevdîr girtin, wê tevdîrê me dewam bikin.
0: Wezîrê Perwerdeyanê TV-yê Yûsuf Tekin jî daxuyanî da. Hat diyarkirin sermifetişekî milkiyê û sermifetişekî polîsan jî hatine wezîfedar kirin. Wezaretê dazanîn li ser beriya bûyerê, dema bûyerê û hatina êrişkar lêkolîneke berfirehtê kirin.
3: Bi salan ji bo TRT xebitî. Rûçeyyanê TRT Levent Öztürk, Jana Xwecdesta, Serokê Ragandinê Burhanettin Duran ji bo Öztürk peyama sersaxiyê weşand û got. Serê malbat xizm û malbata TRT sax be, ez ji wan ra sebrê dixwazim. Müdürê giştiyekê TRT Sobacî jî got, Levent însaneke dilawêr û bû û karê xwe ji her tim bi dil û can dikir.
4: Sadece bu tür bölgelerde olan bir durumla karşılaştık.
0: Rûçeyyanê TRT Levent Öztürk ji ber krîza dil hat burakirin nexweşxanê. Li gel hemû mudaxeleyan Öztürk jiyana xwe ji dest da. Öztürkê ku sala 1989 de dest bi rojnamegeriyê kir, bi taybetî jî bi xebatên xwe yên li herêmên şer û krîzan dihat nasîn. Di sala 2008 de li Gurcistanê, di dema şopandina pêçûnan de rastî êrişa çekdar hat û ji çavekî xwe bû.
4: Merhaba, ben gayet iyiyim. Lütfen ne ailem ne de bir başkası endişelenmesin.
0: Öztürk ile Afganistan, Pakistan, Bojlata Navin, o hereminden en şarkabeti. Programa konveya alikariye peşkeş kirku, bir TRT haberi de hat veşandın. Di sala 2026 deji, li Beyrutê, li ser Rûdanê, li herêma şerxebitî. Recep Levent Öztürk bi programan 13'in xwe gelek xelastendin. Li deverên cuda yên cîhanê xebatên alîkariyê jî bi rêve birin. Serokê Ragihandinê Burhanettin Duran, li ser hesabê xwe yê medyayê civakî mesajek veşand. Duran di peyama xwe de xemgîniya xwe anî ziman û got, xwe de rehmê li Birêz Öztürk bike. Wî di civaka me ya çapemeniyê de xebatên hêja kirin. Serê malbat, xizim û malbata TRT sax be. Cihê wî cinnet be. Müdürê giştiyê TRT Mehmet Said Sobacî jî ji bo vefata Öztürk li ser hesabê xwe yê medyayê civakî mesaja sersaxiyê weşand. Sobacî got, Levent Öztürkê nûçeyganê TRT ji ber krîza dil vefat kir. Öztürk li qadên şer di afat û karê satan de nûçeyganê dikir. Ew însanekî dilaver û karê xwe jî bi dil û can dikir.
3: Gotin emeli Anadolu'yu bifroşin o jiddikandaran zir berhevkirin li haqi wan ziran nedan. Li İstanbul'i li Kuyumcu kenti 64 kilo zirin zirfroşan Juan Stendin derbari 35 gumanbaran da bir yara bin çafkini hatayin her uha des hattanin ser malu milku hesabin wan yen bankayı.
0: Bazen gerdeni güstil. Gotin emel Anadolu bifroşin. Oj zir froşan zir berhev kirin. Lebeli zirin kubirin, nefrotin, helandin, okirin, külçe. Şuhadiyin ziran rajı gotin me iflas kiriye. Serdozgeriya komari ya bakırkıyı derbari bu yeri de dağıyan ida. Lugur dağıyaniye pişti giriyen şazde firmayen kul kuyumcu kenti lepersin hat despe kirin. Guman baranj bu ziran peşi henik pera razandine. Lepişre bir deyin henik zirin dinstendine. Hat tespit kirin ku guman baran 64 kilo zirin xas berhev kirine. O pereyi mayi nedane. Di çarço veya lepersine de derbari 35 guman baran de bir yara bin çarf kirine hattayin. Li İstanbul, Ankara, o Kocaeli, li Çilupenj mal, o se kargahan legarin hat kirin. Lisa bir yer hattayin ku despedanin ser hesabin banka, hicre vesait, o sezde malum ülken guman baran.
3: Li Hatayê polîsan pitika ku ji nişka ve aciz bû rakirin nexweşxanê li Kırıkkale ya Jokare ku ji kontrola wekî reviya bi dronê hat tespit kirin. Li İzmirê jî 10 ton sotemeniya kaçak hat lêşxistin.
0: Li Hatayê polîsên ku kontrola ewlehiyê dikirin, ji bo pitika nexweş seferber bûn. Hêzên ewlehiyê pitik li hembêza bavê wê de bi motosikletê gihandin nexweşxaneyê. Ew demên çûyna nexweşxaneyê ketin ber kameraya ewlehiyê. Li Kırıkkale'yi Acokar'daki kontrol evliliği fark kir. Riyak ve Guherant Oravya. Bi drone Acokar takip kirin. O da demek ki Kürt'te gırtın. Hat tespit kirin ku ehliyeti Acokar Nergol vesayetiye. O yazda 1062 ehliyle cezai idari hat birin. Li İzmir'e bu hastan kirin ahelberin o bazırganiya sotemeniye kaçak xebat hatın kirin. Li Ali Ayed operasyonal ser TSK'de dehton sotemeniye kaçak hat bir deskistin. Derbari bir yeri de bu gumanbareki karubari adli hat kirin. Li Hatay o sinopeji operasyonu triyake hebun. Ledi bajaran 6 kilo triyak hat bir deskistin. Li operasyonan da heft gumanbar hatın gırtın.
3: Payız e o dünya duguare, letene ne dünya, payız an metabolizmaya insan anji duguare, dünya sardı be, nekhoşiji zede dibin.

0: mal û xizmet sektora xizmeti da gelek şikayet kirin embêjin gazın can kirin. Juan Serlidan al 329,878 heb li ser malên bi kusur 253,853 heb jî giliyên xizmeta bi kusur bûn. Li gor rewşa berheman herî zêde gilî li ser pêlav, cilûberg û teksîlan bûn. Wezareta Bazirganiyê dema kontrolan da bi tevahî milyarek û 688 milyon lire ceza bir.
1: Danên li ser giliyên xeridaran hatin eşkere kirin. Li gorî vê destra de 25 de li destên hekeman ên xeridaran bi tevahî 907,515 serlêdan hatin kirin. Civan serlêdanan 329,888 heb derbarê malên bi qusûr de 253,853 heb jî giliyên li ser xizmeta bi qusûr bûn. Wezîrê Ticaretê Ömer Bolat bersiva pirsa ku li serokatiya meclîsê hat kirin. Li gorî vê herî zêde gilî li ser pêlav, cilûberg û tekstîlê bûn. Giliyên têkildarî wan bi qasî ji sedî 19-6 serlêdanan bûn. Giliyên din ên girîngî têkildarî, berhem û karûberên abonetiya telefona mobîl, xercên endamtiya qerta krediyê, mobîlya, abonetiya telefona mobîl û înternetê bûn. Wezareta Ticaretê di sala 2025 de bi tevahî 456,322 xebatên kontrolê kirin. Di dema kontrolan de ji bo nakokî û nerastiyan bi tevahî milyarek û 688 milyon û 329,474 lîre ceza hat birîn. Wezareta ragihand ku xebatên kontrolê yên bi armanca parastinê xeridaran dewam dikin.
0: Li Erxaniya Diyarbekirê barana geş şiliya geş barî ajokar ketin zor û zehmetiyê li El Azîzî ji barana ku ji nişkave barî da ser kûçe û kolanan. Li Erxaniyê baranek geş barî û didemeke kurt jî li ser anserî navçeyê tevde barî. Ji ber av û heriya ku li ser riyan çêbû ajokar ketin zor û zehmetiyê ji ber ku li hin cihan av zêde bû çûn û hatin asteng bû. Li El Azîzî jî ji nişkeve baran barî ku hin kûçe û kolan dibin avê daman. Ji ber barana zêde di çûn hatinê de astengî çêbûn. Li Meraşê xebatên ji bo xurtkirina sîstema ava vexwarinê dewam dikin. Herî dawî Kaskiya Şaredariya Başarî Mezin bi 175 milyon lirî tesîza paqijkirina avê ya kılavuz diye xist xizmeti. Li tesisi seri saniye 200 litre av de pağışkirin tesisa nu ve fayda ebide havcedariye ava hin varge u herima sanayiye organize.
2: Li Maraşê îdareya av û kalîzasyonê ya şaredariya bajarê mezin ji bo ava ve xwarinê xebatên xwe didomîne. Xebata herî dawî jî li ser tesîsekê bû. Di çerçeveya xebatê de li Qlavuzliyê tesîsa paqijkirina avê hate avakirin.
3: Îro li vê derê şaredariya bajarê Maraşê ya mezin bixayê 175 milyon wereqa ev tesîsa hanake ji me re amade kiriye îro em ê înşallah vekin.
2: Ev tesîs vê ava bendava Qlavuzliyê parzûn bike. Tesîsa nû dikare di saniyeyekê de 200 litre ava qirêj paqij bike. Ji bo navê, ev tesîs ji bo binesaziya ava paqij a heremê zaf girîng e.
3: Ji bo pênc mehelê me ava wayî vexwartinê qelezyona wanake û baran wextî barî daqana vê avê texliye bikin û paq bikin ev tesîsa hanake li vê derê ava bûye.
2: Tesîs bi beşdariya rayedarên bajêr û gelek welatiyan bi xwendina Qur'anê û dayan kete xizmetê. Tîsîsa nû vê fayrê bide hewcedariya ava hin wargeyên mirovan û herema sanayiya organîze.
0: Li Wanê di çarçoveya hefteya agirkujiyê de xwendekarên pêş dibistanê bi mamosteyên xwe ra çalakiyeke û hatedar li der xistin. Digel mamosteyan çûn navenda agirkujiyê ya Erciş û wêneyên xebatkarên îtfaiyê yên şehîd diyarî hevalên wan kirin.

0: ketin peyhev o belê xwedan navenda agirkujiyê ya Ercîşê. Duwanê xwendekarên pêş dibistanê bi mamosteyên xwe re çalakiyeke watedar li dar xistin. Di çarçoveya hefteya agirkujiyê de mamoste û zarokan wêneyên xebatkarên agirkujiyê diyarî hevalên wan kirin. Her wiha xebatkaran derbarê wesait û amûrên agirkujiyê de agahî dan zarokan.
1: Anaokul öğrencileri bugün Erciş.
2: Xwendekarên pêş dibistanê îro di çarçoveya hefteya agirkujiyê de navenda agirkujiyê ya Erciş'i ziyaret kirin. Em gelekî kêfxweş bûn. Wênên hevalên mêyên ku li ser wezîfeya xwe şehîd ketibûn diyarî me kirin. Ji ber vê yekê em gelekî hestiyarin.
0: Xebatkarên navenda agirkujiyê ji ber ziyareta zarokên biçûk gelekî kêfxweş bûn.
3: Lisa Sona Batmanê Çaremîn Mihrîcana Hingiv Guz û Tufrengiyan hat organîzekirin nîsan nêzî 7000 kes beşdarî Mihrîcanê bûn. Di Mihrîcanê de kiloyeke hingivê tescîlkirî bi usûla mezadê bi 400000 lirê hat firotin. Emîna Dîmenên wê Mihrîcana xweş û taybet binin serekrarê.
0: Li hêlekê hingivê xwezayî, li hêlekê guzên taybet, li hêladin jî tufrengiyên xweş. Ev dîmej Mihrîcana Sasona Batmanê ne. Li navçeyê çaremî Mihrîcana Hingiv, Guz û Tufrengiyan hat organîze kirin. Îsal zêdetirî 7000 kes beşdarî Mihrîcanê bûn. Di Mihrîcanê de mezadeke balkêşî çêbû.
4: Altın değerindeki balı 400 bin açık artırmayla sahibine teslim edildi efendim.
0: Di mezadê de kiloyek hingivê tescîlkirîb 400000 lirêyê hat firotin.
4: Takdim ediyorum efendim. Güçlü bir alkış alabilir miyiz kendisine?
0: Di Mihrîcanê de hem berhemên navçeyê tên nasandin, hem jî esnaf û cotkar kêfxweş dibin.
3: Lerem pişkiriyen ji bo zedekina istihdamê devam dikin. Di van salên dawî da li Mûşê duwarê tekstîlê da gelek alîkarî hatin kirin. Li navçeya Tîlê jî malbata Güleran piştî 20 salan vegeriya bajarê xwe, welatê xwe, memleketê xwe û atölyeya tekstîlê vekir. Niha li bawan 7 kes dişxulin.
2: Dewlet ji bo li herêmê îstîhdam zêde bibe pişkiriyan dide. Karsaz jî ji bajarê mezin vedigerin herêmê. Bi saya îmkanên îstîdamê êdî hewce nake ku ciwan ji bo xebatê herin gurbet û xeribiyê. Ji van atolyên yek jî li navçeya Tîla Mûşeye. Malbata Güleran ku li Stenbolê karê tekstîlê dikir, piştî 20 salan vegeriya bajarê xwe. Niha li atolyê malbatê 7 kes dixebitin. Hemû xebatkar jî li navçe û gundên derdorê dimînin.
5: Atolyê vekir, atolyê tekstîlê vekir. Em heft heft tabîkî bi hev ra. Em hatin Tîlê, ama 4 sala em Tîlê ne. Em heşşes tehtê hem İsan Mehmet Xertin. Katkıya me mesela lisel devlet katkı bir demeye bir karın daha iyi akakı mezin kir.
2: Bakhira fabrikayı kuhatına vekirin Jorin Muşi jizdehmetiye kemezdin Filitin. Levra Edi Havcunaka kocbu xabatı biçin Anadolu.
6: Ez ava 4 sene livert xeftim. İlçame de tekstil TNH'ye, Navici 7 kardeşler tekstile. Ava 4 sene livert xeftim. Aile fara katki Ali Allah fatkim.
7: Ha ez jad me velat evre mushi ishav yetili jamna 4 sala taksilat ile dal khabatan. Hafte haval aman.
2: Le mushi nezi set atolye o fabrikayn tekstili hene. Levant tesisat zede 5000 mushi de khabatan.
3: Dar Deja Meraşe'de Ahura Ahmet Bolat Şihrabu, Bolat Püşti Ateje bir Büşkiri o Hibeyn Devleti Şuhara Çevlik Eke Nuh Avakir. Nahali Çevlik E Düstu Haşte Çelekene o Rojineze Hazar o Şesit Litre Şir Helberine.
0: Dar Deja Şeşe Sibat Ede, de Elbistan'a Meraşe Gelek Avahi Helveşyan. Ahmet Bolatçı Tevi Malbata Koye Kari Hayvandar Yetkir. Di Bobelata set salê de axur û xaniyê wan jî hat xwarê. Li Ahmet Bolat dev ji karê xwe berneda. Serîl pişkirî û hêbeyên dewletê da. Piştî projeya wî hat qebûl kirin, li ser dehdonim erdê ji xwe re çewlîka şîrava kir.
8: 6 Şubat depremlerinde

0: Hatın kayıt.
1: Gelo beru xalîçeyên herêmî yekên wanê çawa tên çêkirin û heya xalîçeyek çê dibe ji kîjan merhelêyan derbas dibe. Hevalê me ji qûsandin û şuştina herikê heya çêkirina xalîçeyan dîmenên hemû merhelêyan kîşandin. Kerem bikin em bi hevra li wan dîmenan bilêrin.

me paşê xuda mala xwe rehê xweş ser axa xwe çendîn car em koçber bûne çendîn car li ber sînorê derewîn pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîran bêje ey hewar bêje bêje

Bete nabe yar, bete nabe. Bete va dilê rezil bi kesî qayîl nabe. Min li du te gelek yar dît lê şopa te nehat girtin. Gava tu çûyî, ew ê kefenkî spî li mikin min têkin.

lênayê Ne xurtiya wî, ne qelsiya wî Gava ku bi hêvî hilbêza xwe vedike Siya wî ya raçekî Gava ku bi hêvî dilgeşiya xwe dixîre Wê de eciqîne Jiyana wî jê biyanî wê eşeke lênav Jiyana wî dişiba wan leşkerên bêçek Ji bo qedereke din bi girêdane Şiyarbûna sibehê dêbkerî çi ye wan bê Ew ên ku êvarî çek ji destên girtin Esirê xwe bigire ez bigorî Bêjim Lîna bixin

Lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sal e ez di benda te me li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.